0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejam arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Tā, nu sākam, tad daram. Jānis, dzirdi?
4: Es dzirdu.
3: Tev, es arī dzirdos. Čau. Paklausies, ka Zaļais stūrs šitais maija beigas ir droši vien diezgan traks skrienošs pasākums, jo šobrīd jūs to klausaties. Mēs to ierakstam dienā, kad ir katram savi uzdevumi. Jānis, kādi tev ir uzdevumi?
4: Nu, es šodien ar pretspēks komandu vadam 50 cilvēkiem tādu foršu saliedētības pasākumu. Orientējamies par mežiem, ugunskurs, pirmā palīdzība. Nu, tādas lietas, kuras krīzes situācijai ikvienam varētu noderēt.
3: Es sakal, es esmu staigājis jau mežiem pēdējās 3 dienas. Šodien es atskrēju uz Rīgu. Mana specialitāte šobrīd ir bišķītas kaut kas starp kafijas automātiem un kafijas krājumiem. Bet tas, ko es sakal atradis, esmu pēdējā nedēļā. Mēs bijām ap 50 cilvēkiem pie Īģis upes. Un man taču Jānīt izdevās atrast lāču pēdas mežā.
4: Ērģi pusē pie tevīm?
3: Nē, Īģi. Es biju tur, kur Igauņi tikai staigā.
4: Pareizi, jā, nu, Valkas pusi viss tā gauja, Ziemirgauja, tur no lācīšu netrūkst. Man katru dienu gan arī izvēja lācis fotografējās pie Barotavas.
3: Kurā vietā tas ir?
4: Tas ir Valka, starp Valku un Apu, viss tas nosmas, jā.
3: Tā viņi dar, viņiem ļoti patīk fotografēties, izskatās.
4: Jā.
3: Klausies, no manas šīdienas viešņa ir Indra Gaivere. Indra, kur tu atrodies un ko tu dari?
5: Es patreiz atrodos netālu no Smiltenes. Esmu permakultūras dizaina mācībās. Tā kā papildinu savas zināšanas, ja cenšos kaut ko jauniem mācīties.
4: Permakultūra stilīgi.
3: Jā, tas nav tikai stilīgi, tas ir arī iedzīgi. Jā, un tā kā mēs šodien katrs no savas vietas mēs bliezīsim. Tad es vienu to, Jānī, ko tu domā, ka tu dzirdi vārdu permakultūra?
4: Es teikšu godīgi, es zinu tikai ļoti vispārīgi par šo, bet man liekas ārkārtīgi, noderīgi, veiksmīgi, interesanti un katrā piemājas dārziņā realizējami kaut ko pašpatēriņam izaudzēt. Tas apmēram viss. Vēl var papildināt, ka permakultūra man nāk, protams, asociējās ar permafrost, kas ir perma sasalums, ko mēs saskārāmies, ka 20 cm iedrota lāpsta, tur jau ir mūžīgais ledus, jā. Bet varbūt tam nav saistības.
3: Tam ir saistība kaut kā permakultūra?
5: Nu, tas ir ilgstošs atsalums perma, nu, tādā veidā, bet izaudzēt tur būs kaut ko grūti. Jāveido augstnes auglīgais plāns virsū, to jau.
3: Bet pagaidu, ne, bet tā permakultūra vispār kā vārds varētu būt gadījusies, ka tie principi, pēc kuriem jūs vadaties, ir tieši tādi principi, kāda valdīja permas periodā zemes vēsturē, kad vienkārši viss muģēja, ņudzēja un ieaugās tas, kas ieaugās. Nevar būt ar kaut kādu līdzību?
5: Jā, protams, tas jau saistīts ar dabas vērošanu, ar ilgtspējību, jā, un tā teikt, strādāšanu kopā ar dabu, nevis pret dabu. Jā, tā kā vērojot, kurā situācijā vidē tu atrodies un attiecīgi veidojot ilgtspējīgi to savu dzīvošanu draudzīgi.
4: Kāda ir vēsture, no kurienes šīs zināšanas mēs smeļamies? Varbūt tos pieraksts vai tā kultūra viņa nāk no kura virziena? Tā ir latviešu atmiņš.
5: Nu, tieši jau viņi kaut kur te, tik, nu, latvieši īstamā, ja tās zināšanas ir tādas vecās, labās latviešu aizmirstās zināšanas, ir tā godīgi. Nāk viņi jau no, pēkšņi jau aizmirst, iemācījos šodien, šonadēļ, bet aizmirstās. Tu jau no visiem virzieniem.
4: No visiem, jā.
5: Austrijas, Kanādas, kaut kur viņi te nāk no visām pusēm.
4: Kā tu izīmē, tad būtu tās galvenos tos, kā mēs varētu raksturot permakultūru? Kas tas tāds ir?
5: Nu, īsumā tas ir, jā, tā ir darbošanās kopā ar dabu, nevis pret dabu. Vērojot dabas procesu un ievērojot viņus arī veidot un darīt kaut ko, kas ir tev kā cilvēkam vajadzīgs.
4: Nu, ar mērķi, arī, lai izaudzētu kaut kādu augu, ne? Dārzi.
5: Nu. Jā, nu, piemēram, jā, mēs specializējos tieši sēklu lološanā, man to tos kultūra augos, un tad es skatos, jā, tās ir tās prasmes, un kā to izdarīt, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. Augstas auglīgās slāņa veidošana, un tas arī ļoti svarīgs process, neizmantojot ķīmijas, un lai varētu.
3: Ar ko nozīmē sēklu lološana?
5: Sēklu lološana, tā ir tāda arī prasme, lolot, tā teikt, audzēt kādu augu, ievākt sēklas un ievākt ražu, tā teikt, lai pat cilvēks pēst un arī ievāktu, tā teikt, izaudzēt šo augu, ievācot labas kvalitatīvas sēklas, dzīvot spējīgas, no kā mēs audzējam šo nākamo paaudzi nākamajā gadā atkal. Tas ir sēklu lološana, ka mēs spējam izaudzēt augu, atlasīt, ievākt vesels, dzīvot spējīgas kvalitatīvas sēklas, lai audzētu atkal nākamo ražu.
4: Nu jā, jo nevienmēr būs iespēja aiziet uz tirdziņu un sagatavu nopirkt jau gatavu stādiņu vai sēklas, jā, šobrīd.
5: Mums ir tā modernā, tā, kas mūs tā ērtība radīta, industrializācijas ietekmē, kad mēs jau vairs tā jā, nedaram šo veco tradīciju seno. Bet tā jā,
4: es draugs, sakiet, lūdzu, vai jūs esat lasījuši grāmatu Volden jeb dzīve mežā?
3: Jā.
4: Ne. Henrijs Deivids Toro aprakstīja 19. Gadsimta beigas ārkārtīgi interesantas par kā kaut ko audzēt un cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai uzturētu sevi. Un, jā, ļoti rekomendēju visiem izlasīt.
6: Jā, es domāju, jā. Es tos to viņu ceru, es teiktu, es jums zažinu.
5: Jā, tas ir atgādāties, cik daudz vajag galvām vajadzīgām.
4: Jā, un ir pārsteigts, cik ārkārtīgi patiesībā maz vajag. Tad viņš jāpēc diezgan konkrēti, cik zirnus vajag, cik ķepus vajag, cik ko vajag, lai izvilktu to visu savu gadu ciklu.
6: Tad es gadu tā, kad...
5: Jā, tieši tā, tā ir daļa no
6: tās rinkulības.
4: Autismas fonā kaut ko par ūdens analīzēm stāst.
6: Jā, es ņemos, un tad paldies. Es ņemos un darbojos, kā jau es teicu, mums ir darbīgs laiks. Paklausies, dzīve mežā. Kāpēc tu prasīji par to grāmatu, Jānīts?
4: Tāpēc, ka jau 19. Gadsimta beigās faktiski bija interesi par to, kā mēs varētu spēt dzīvot salīdzinoši neatkarīgi, salīdzinoši ļoti veselīgi, paši tātad iedziedzējot šīs kvalitīvās sēklas, paši iestādot, paši patērējot. Jo šodien jau, ja mēs par sēklām sākām runāt, mēs zinām, ka daudzas tiek modificētas un beigās tie nemaz nezin, kādu maizi tu ēd un nu, kas tev uz galda aprodās.
5: Jā, jā. Tā, īstenībā modificējot, tas ir tas viens no iemesliem, piemēram, kāpēc es to daru, jo lai es īstenībā aiziet bišķi projām no tās modificētās un kāpēc arī mēs meklējam tos mantotos kultūra augus, kuriem ir šie 30 plus gadu vēsturi, jo lai būtu pēc iespējas mazāk šī modifikācija lai būtu šī lielāka uzturvērtība augos, kas izdod no šīm sēklām, lai nebūtu pazaudēti tie labie senie gēni, kā piemēram sīvuma gēns, ja, kas īstenībā dod mums šīs te patus pozitīvo
4: ietekas mūsu veselīs. Jā, un es dzīvi arī ticu, ka šobrīd nemaz nav labi izpētīts visi šie modificētie augi, kāds cilvēku veselību tas atstāja.
5: Nu, tieši tā, jo viņi jau modificēti, piemēram, nu, pirmais, protams, viņas modificēja, lai vieglāk, tu teiktu, izaudzēt lielās platībās, jā, un viegli novākt gražu ar moderno tehniku. Un tad, kas arī, tā teikt, augstni nav
6: labo, arī
5: platus parādību. Un tas, kad mums ir vērtību ziņā, mēs saņemam, kā mums tie dārziņi izveidot, ka mums ir vairāk cukurs un mums ir labāk garšu.
4: Paldies, nospied mikrofonu, ja tu runājies ne ar mums.
6: nē, es ņemos, es klausos, ko jūs sakat par sīvumu gēnu. Es vakar nācu ārā tieši, man šitā gada atklājums lielais mezā ir avotu krese. Un es nezinu kā, bet šitais pavasaris ir iedevis man to, vai nu man tā avotu krese sākos uzrunāt un pārņemt manu galvu, bet es tagad avotu kreses redzu visur, tikai tajā zemē Latvijā viņas nebija, nezinu kāpēc. Tad mūsu mežā vienkārši pa pilnam, un runājot par to sīvumu gēnu, tas ir tieši tas, kas te foršajai kresītei ir iekšā, kad viņa ir nu, tik tāda, un tad, kad tā lieta iet uz ziemu, kad viņai sākās tie antifrīzi iekšā, tad viņa vispār garšo nevis pēc kreses, nevis pēc rukolas, bet viņa garšo pēc marut kritīgu. Un tas ir tāds, es nezinu, viņš ir aizsargājumies augst, protams, es nezinu, vai viņa var likt uz šķīda, bet viņš ir tik neticams tajā savā, kāds viņš ir. Un tas baigi iedzīt.
4: Dargie draugi, brīnišķīgi, manuprāt, runājot, domājot par kresi, mums vajadzētu paklausīties kādu labu muziku, vai varbūt arī pat reklāmu. Un tad pēc mirklīšu mēs varam turpināt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Tā, nu Zaļajā stūrī mēs skatās no savas Latvijas puses skaistās turpinām iepazīt permakultūru.
2: Jā.
1: Vai pareizi?
2: Jā. Indra Gaiva ir mūsu šodienas viešņa, un man interesējā visā vēsturē tur patās aizskārt to seno gēnu, kas varbūt ir galdziņš audzēts jau dārziņā 30 un vairāk gadus, bet tas varbūt ne tikai tavs iegūms, jo šitie tomāti garšoja man jau bērnībā, un tagad viņi ir man, bet es runājoties visādām puķu sievām un mēģinot nopirkt šo to un vēl kaut ko, es redzu, ka tā lieta ir ārkārtīgi svarīga arī citiem, un tas man vienmēr liekas dīvaini, ka mēs esam ar tām sēklām, kuras nopērkam tagad pavasarī izaudzējumu, un tad nākot pavasarī atkal pērkam jaunas, radījuši it kā to patērētāju kultūru, bet tās senās lietas ir svarīgākas nekā tas, ko mums piedāvā tā modernā pasaule. Un tas ir tik interesanti, un es esmu iekļāvies. Es zinu, ka mana sievas māte jau dabūja divas, jā? Indra, cik tur bija hinārītē?
3: Jā, jā, jā, bija.
2: Tāds, kas aizgāja, kur tajā šīnas vēsturē tā arī rakstīts ar vārdu, uzvārdu. Un tas ir, kāpēc mēs šodien runājamies, tāpēc, ka zaļie pirkstiņi alējās daudzās tādās vietās. Un ja jums ir kaut kādas mammas vecvēmas, vai varbūt jums pašiem ir, tas ir tas, kas būtu sausais aptikums, ja pēc šī raidījuma vienkārši kāds sameklētu un piedāvātu kaut kādas senas šķīnas. Nu, man konkrēti ļoti patīk tā doma par sīpoliem, kas senāk saucās ģimenes sīpoli.
3: Mm-hmm.
2: Un tie ģimenes sīpoli, es domāju, ka es tev esmu atradis, Indra, viņš, un viņi tev būs. Atceries, tādi bija tādi gareni, kuri ir tā kā šalota sīpola, bet viņi aug rozetēs. Un tādus vairs nevar dabūt, nepārdot, viņi nav. Bet kaut kur laukos viņi ir.
3: Jā, jo viņi arī tā kā izzūd, jo atkal nav vērti viņus audzēt, viņi maziņi, viņi tādi un šitādi, viņiem īstenībā ir baigā vērtība.
1: Par sīpoliem es varu piebilst tikai to, ka Peipus ezera krastā ir vesela kultūra, gan cilvēku, gan sīpola audzētāju kultūra, kur audzē pavisam savādāk veidu sīpolas, ar absolūti daudz jaudīgāku un noturīgāku garšu, un es zinu, ka no Sārimā salas zvejnieks speciāli brauc uz Peipus, iepērk sīpolas un nu, arī esot kaut kāda unikāla šķirne. Vai esmu dzirdējuši?
2: Esmu dzirdējis un es domāju, ka tur ir tas joks, ka tas saistīts kaut kādā veidā tiem vecticībniekiem.
1: Jep.
2: Un, jo tie vecticībnieki arī skaties, arī Sikselā pie Murmastienas arī bija. Un tagad es redzu, ka tos ģimenes sīpols, es atkal tur pie Murmastienas sadzinis rokā, ka viņi tur ir kaut kur un mēs mums dabūsim.
3: Mm-hmm. Jā. Perfekti, jāatbūt. Tās redzu mūsu medības.
2: Jā,
3: mēs
2: tas,
3: esam
2: tas
3: ir mednieki.
2: Bet tās ir medības, pareizi. Baigi, tas ir aizraujoši. Uzpras vienam, uzpras otram. Ir, nav, bija, nebija, nomira. A, ko darīt? Un šitās visas lietas, viņas baigi saistošās.
3: Nu jā, un tad kāpēc tev vajag? Kas tad vecais? Tu kādreiz laikās nopērt? Tur ir.
2: Jā,
1: Indra, varbūt ieskicēja, kas tavā dārziņā šobrīd aug šādā stilā?
3: Šādā stilā šobrīd jā, aug zirņi noteikti dažādi, vismaz divi dažādi zirņi, kos, protams, arī visus, kas man ir plauktiņā, nevar izsēt katru gadu, bet jā, vieni no tiem ir jā, zirņi, kas ir labi ziemai, saltējumiem un saldēšanai, kas nāk no, jā, no Māra siesmākas. Un, protams, ir arī kāda pupa, kāšu pupas un zemāk pupas, rabarberi, protams, salāti, jā, kāda salāti arī, kas ir mantotie. Nu, un, protams, arī kaut kas krāšņumam, tās pašas peonijas, flokši, jasmīni, jā, daudz, un, protams, arī ābols, jā, kas āboliem un daudz un dažādi, protams, arī, kas vēl, Jā, un protams, ķiploka arī. Ķiploka, jā.
1: Patiesībā jebko var audzēt permakultūras stilā, pareizi?
3: Jā, protams, un tam jau, lai lolotu šo te un saglabātu mantotos kultūraugus, kas ir mūsu kultūras mantojums, nav jau arī vajadzīga tā permakultūra. Mēs varam saimniekot kurā veidā. Uh-huh. Galvenais, ka mums ir šis te augs, šī sēkla, ko mēs turpinam lolot un neiemainam pret kādu modernu vērtību.
1: Tiem arī jautājums, varbūt cilvēki, kur mūs klausās un varbūt pausa galam kaut ko ir dzirdējuši par permakultūru. Kā vispār sākt interesēties? Ir kaut kādas biedrības, nezinu, kur satiekās, jo skaits, ka daudz ko var izlasīt, bet tomēr dzīvais kontakts jau ir vienmēr daudz efektīvāks.
3: Ir Latvijā biedrība, ir Latvijas permakultūras biedrība. Ir biedrība rīko arī katru trešdienu, ir perma trešdienas, kur ir var pieslēgties un klausīties katru trešdienu kādu citu tēmu. Noteikti arī festivāli, kas jau tūlīt arī būs aktuāli. Parasti vasarā, jūlijā, augustā ir festivāli, kur var aizbraukt uz dažādām saimniecībām un piedalīties meistarklasēs un apskatīties, kā cilvēki ko dara. Tad ir arī, protams, mums šī sēkla kustība aktīva, kas ir arī daļa no Latvijas permakultūras biedrības. Ir iespēja apmeklēt kādu no sēklu lolotāju rīkotajiem sēklu maiņām un pasākumiem gan pavasarī, gan rudenī, gan arī vasarā iespējams. Jo Latvijā patreiz ir oficiāli ir 32 sēklu maiņu punkti dažādās Latvijas vietās, ko arī var apskatīties mājas lapā ar karte. Bet jā.
1: Mini kādu mājaslapas nosaukums, kur var ieskatīties?
3: Mantots permakultūra.lv.
1: Mantots permakultūra.lv, jā.
3: Tolīt man ir. Es pati tādā, man ir tur jāpaskatās, jāpārbauda.
1: Bet varbūt arī Facebookā vai Instagramā kaut kur arī kaut kāds...
3: Jā, sēku lolotāji vai permakultūra, protams, Facebookā var ierakstīt atslēgas vārdiņu un būs
1: Ja būtu zemšiem. Permakultūra. Mums atkal diemžēl jādodās nelielā reklāmas pauzītē vai muzikālā pauzītē, bet brīži mēs arī turpināt, kur un kā iepazīties labāk permakultūra.
2: Daram tās.
0: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Sveiciens Meža pulsā. Nu šoreiz runāsim par koksni kā būvniecības materiālu un par to, kā tad Latvijas valsts meži realizē šo materiālu, kur izmanto un ko būvē. Un viena no lietām ir arī tilti. Un, lai to visu uzzinātu, viesos ir Latvijas valsts meži ražošanas un būvniecības izpildu direktors Kārlis Volfs. Sveiks, Kārli!
5: Sveiki!
4: Varbūt, jā, iesākumā pastāsti par to, ka Latvijas valsts meži izmanto mūsdienīgus koksnes konstrukciju risinājumus, būvējot tiltus, nu tad stāsti, ar ko tieši šis veids ir labāks.
5: Es varbūt pakāpšos solīt atpakaļ. Latvijas valsts mežiem kopumā ir vairāk kā 12,444 kilometres. Ļoti precīzi to zinu, jo tikko savācām statistiku, apkopojām statistiku, un mums uz šiem vairāk kā 12,000 kilometru ir 305 tilti. Un tilts mēs iedalām divās kategorijās. Tad viena kategorija liela diametra caurtakas, kas ir vairāk kā 200. Liela diametra caurtaka nozīmē, ka tā ir kopējā diametrā vismaz 2 metri, un tā var sastāvēt no viena metra un viena metra caurtakas. Un mums ir arī tādas caurtakas, kurām var izbraukt cauri ar mašīnu. Protams, ka ar mašīnu neviens ar mašīnu cauri tur nebrauc, jo tur tā kā ūdens. Un tad ir tā otra tēma, pa ko jau jūs pieskārāties, tie ir šie tilti, un kopumā mums tādi ir 94. Un no šiem 94 tiltiem mums ir trīs arī koka tilti.
4: Un kāpēc tad izmantoja tieši koku, ar ko tas ir labāks?
5: Principā es gribētu teikt tā, ka kokam ir piecas galvenās priekšrocības. Tātad viena priekšrocība ir tāda, ka koka tiltam ir mazāks svars. Ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar to, ko mēs ikdienā redzam, mums lielākoties ir dzelzbetona tilti, ir arī metāla tilti. Un koka tilts var būt pat līdz 5 reizēm vieglāks kā, kā betona tilts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tilts parasti ir tādās vietās, kur ir zemes nespējas grunts. Un tā vieglāka konstrukcija, protams, ka samazina arī tālāk arī būvniecības izmaksas. Krasta balsta nostiprinājumu, pāļu dziļums un šādas lietas. Ejot tālāk, tā ir ātrāka būvniecība. Paralēli būvējot krasta balstu nostiprinājumu, kas parasti vienmēr arī būs no betona, no dzelzbetona risinājumiem, šī paralēli šīs konstrukcijas, jau koka konstrukcijas mēs būvējam rūpnīcās. Un tas viss notiek paralēli un principā vienā dienā mēs uzstādām jau koka laidumu. Nu, negluži braucam jau pāri, bet varam jau vismaz pāriet par jau šo tiltu. Vēl būtiska lieta ir, ka koksnes tiltiem arī zemāks CO2 nospiedums, jeb šī oglekļa piesaiste ir notikusi jau augot kokam. Un būvējot koku konstrukciju, mēs viņu piesaistam un nostiprinam šajā būvē. Turpinot ar sausu munti, ceturtā noteikti lielākā priekšrocība ir tā, ka koka tilts labāk kalpo arī agresīvā vidē. Jo,
4: ko nozīmē agresīva vide?
5: Visi tilti atrodas agresīvā vidē, viņi ir iespaidoti, bet tā ir tā vide, kur ir visu laiku mitrums. Un tilts ir parasti pirmais tas, kas sasalst, un tilts arī ir tā vide, kur, pieņemsim, sākas augstums, tad tilts sāk slīdēt pirmais, jo viņš ir caursalis. Un tiltam šīs betona konstrukcijas ietekmējās visvairāk, tāpēc tilts arī nolietojās. Un kokam ir tā labā īpašība, koks nerūsē. Un tas arī tas viens no tiem lielajiem plusiem. Un viņš nav tik ļoti pakļauts šai agresīvajai videi, kā tas ir betons un dzels.
4: Bet kā ar pūšanas procesu?
5: Nu, redziet, tiltam ir tā lieta, ka līdzīgi kā ar māju, ja tilts ir, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz māju, tad viss sāks no pamatiem un ar jumtu. Un ja jumts ir caurs, tad istabā diskomforts sāk veidoties, jo sāk pelēt un tas ietekmē konstrukcijas. Un tiltam ir tāpat, ka ļoti būtiski ir, ka novadīt šo ūdeni. Un ja tilta visas konstrukcijas ir apsakotas, novērtētas un laicīgi novērstas, tad tilts var kalpot 100 gadus mierīgi. Un to mēs redzam arī pieredzē no kaimiņu valstīm, Zviedrijas, Norvēģijas. Tur ir šādi tilti vairāk kā 100 gadus veci un kalpo vēl šodien.
4: Nu jā, taču koku un koks izmanto gadu tūkstošiem būvniecībā skaidrs, ka tas ir kārtīgi pārbaudīts materiāls.
5: Tas ir pārbaudīts, jā.
4: Un varbūt arī lielas mēra tiltus var būvēt?
5: Var arī būvēt lielas mēra tiltus. Nu, mūsu pašu pieredzē mēs pēdējo 10 gadu laikā esam uzbūvējuši 3 koka tiltus, kas ir paredzēti ceļu satiksmē. Mums arī viens kājām gājēja tilts, kas ir apskatāms Tērvetes dabas parkā, kurš savieno Tērvetes klientu centru ar stāvlaukumu. Bet šie 3 tilti, kas mums ir tad transporta kustības nodrošināšanai, ir izbūvēti uz dažādiem ceļiem dažādos Latvijas novados.
4: Mm-hmm. Un ko vēl var būvēt no koka? Nu, ko tieši Latvijas valsts meži, kur izmanto koksnes materiālu un kāda veida, jo es saprotu, ka šo tiltu būvniecībā izmanto līmētas, laminētas koksnes kopumu, ja?
5: Konstrukcijas. Tad salīmējot atbildot pirmo jautājumu, tad mūsu klientu centri kopumā 4 ir kas ir jaunie klientu centri, tie ir būvēti no koksnes. Tur arī ir izmantot šīs līmētās koku konstrukcijas. Līmēta koku konstrukcija palīdz tam, ka no šī koka tiek izgrieztas jau, kā jūs minējāt, sapuvušās jau vietas, un šī stiprā koka konstrukcija tiek salīmēta un iespēja nosacīti izbūvēt, ja izveidot siju tik garu, cik ļauj šī rūpnīca viņu izveidot. Tāpēc tās iespējas ir teiksim, ļoti plašas. Skatoties uz tiltiem, mums šie tiltu laidu nav liela, tās konstrukcijas ir aptuveni, es gribētu teikt, 12-13 metru garumā, un jā, tas vidējais izmērs, kāds ir mūsu šiem koka tiltiem.
4: Un kā ar uzturēšanu, lai tā kvalitāte nezūd, vai ir kaut kādi speciāli noteikumi, pārbaudes un tam līdzīgi kā jārīkojas?
5: To mums nosaka jau Latvijas normatīvā akta, kad tilti mums ir jāpārbauda neretākā reizes gadā, to mēs arī veicam. Mūsu speciālisti gadu dodas apskatīt tiltu no visām pusēm, no apakšas tai skaitā, un novērtē to, vai šajā tiltam nepiekļūst ūdens, tā ir viena lieta. Un vēl normatīvs nosaka to, ka mums ir jāveic tilta galvenā inspekcija reizi 5 gados, retākā reizi 5 gados. Tad mēs arī algojam inženieri, kurš veic šo tiltu apsakošanu, un tad jau viņš ar tādu rūpīgāku aci un piegājienu šim tiltam jau pāriet pāri un tad dod savu atzinumu par to, vai šis tilts atbilst projektētajai slodzei. Vai tur ir nepieciešama kāda remontdarba, un tad balstoties no viņa rekomendācijām mēs veicam arī tālākās procedūras.
4: Un šajos atzinumos principā viss ir tādā pozitīvā virzienā, jā? Nav lielas problēmas.
5: Nu, mēs, protams, ka reaģējam uzreiz tajā gadījumā, ja ir kādas problēmas. Nu, jāsaka, ka visas lietas noveco, arī mēs novecojam, grūti to atzīt, bet...
4: Kaut kas mazliet ir jāpielabo.
5: Jā. Nu, un arī šajā gadījumā arī minētie piemēri arī ir bijis, pieņemsim, viens ir bijis šis Jēčupes tilts, kurš inspekcijas laikā ir novērtēts kā satiksmē jau bīstams, un tad tika pieņems lēmums tiltu pārbūvēja, un tad mēs izvēlējāmies šo koku konstrukciju laiduma konstrukciju izvēlēties koksni, līmētu koksni, un tilta nesošajā kārtā mēs izvēlējāmies dzelzbetona konstrukciju.
4: Man ir tiešām liels prieks, ka Latvijas valsts meži izmanto mūsu dārgumu, un koks galu galā ir veselīgs gan cilvēkam, gan dabai draudzīgs, un jūs to darat meisterīgi tā, lai nevienam nedarīt pāri. Un varbūt, ka tev ir tāds kāds iedvesmojošs novēlējums vai vienkārši ieteikums nu, cilvēkiem, kuri grib tagad kaut ko būvēt, nu, izmantojam koksni.
5: Man tieši bija prātā tas viens, ko mums kolēģi ir sareiķinājuši. Mēs tiltā, ko nodevām, nu, pat 2025. Gada beigās izmantojām šai konstrukcijai nedaudz uz 28 kubikmetriem koksnes. Un tad mēs pareiķinājām, ka šāds tilts pēc būtības Latvijas mežos izaug 36 sekundēs. Tā kā izmantojam kokmateriālus, izmantojam resursus, kas mūsu mežos aug principā sekundēs.
4: Un atbalstam savējos
5: galā. Atbalstam savējos, tieši tā.
4: Paldies tev un cerams uz tikšanos.
5: Paldies tev.
0: Tā bija rubrika Meža pulss kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, un tas ir par 6 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka bīstamā saslimšana konstatēta.

0: izdevumā Latvijas vēstneses liecina, ka vairs uz šo saslimšanu nav obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas Aizkrauklis novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk ir jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās. Bet ieroču un munīcijas tirgotājs CIA Spectres Security iesniedzis Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus izmaiņām ieroču aprites likumā, kas paredz ieviest obligātu praktisko šaušanas eksāmenu visām personām pirms pirmreizējas šaujamieroča iegādes. Uzņēmums norādījis, ka pašlaik persona pašaizsardzībai paredzēta šaujamieroča iegādei kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudījumu, bet praktiskā eksāmena prasība nav noteikta. Vienlaikus praktiskā šaušanas pārbaude jau pat laban ir obligāta medībām paredzēta vītņu stobra šaujamieroča iegādei, lai gan rīcība ar īsu stobra šaujamieroci prasa augstāku precizitāti un drošības iemaņas. Priešlikumi paredz, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes, turklāt to varētu organizēt gan valsts institūcijas, gan licencētas privātās šautuves, piedaloties certificētam instruktoram un valsts policijas amatpersonai.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē medību saimniecības attīstības

0: Gribas doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens? Saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Tā, Oltīgi. Nu, tad atgriežamies atpakaļ studijā. Jā, es jau esmu bagātāks par pāris kastēm ar to, ko es esmu iepircies, bet mēs iepriek runājām nu patās par meža droniem, meža pulsām, visādām tādām lietām. Savukārt mēs tagad pralkam tā kā bruņurupuši vai vēža atpakaļ to laiku, uz tiem laikiem, kad bija dārzā pēc citiem principiem saimniekoja. Un tagad tagad ir pilnīgi neprātīgs tās dārza laiks, tāpēc arī mēs runājam ar Indru Gaiveri. Mēs runājāmies jau par to, kā permakultūras principus mūsdienās un mierīgi darbināt, pielietot, un ko bērniem par to var izstāstīt. Tā šitā sadaļa, kas saucās, ko bērniem par to var izstāstīt, es būtu priecīgs, ja mēs tagad par to parunātu, jo Indra Eivis skolā atbrauc pilnīgi tā kā baltais zvirbulis un teica, nu tā, man tagad būs permakultūras pulciņš. Un visi tā pa mutiem vaļā skatījās, kas tas tāds vispār ir. Indra, var pastāstīt par savu pieredzi lauku skolā atnākot?
2: Protams, uz tā skatās jau uz tevi savādāk, protams, permakultūra vairs tāds nepatiesas mīts, ka tas ir kaut kas slinkajam, bet tā gluži nav un nepavisam nav. Un tu, protams, skolā ieejot ar to arī skolas dārs, jā, permakultūra, mācīt bērniem lolot sēklas un kaut ko izaudzēt un kaut ko mulčēt. Jā, tas ir liels izaicinājums īstenībā no personīgās pieredzes, jo, protams, cilvēki skatās un prāto, kas tas viss ir, bet ar visiem šiem izaicinājumiem, jā, tā ir interesanta pieredze, un, jo bērniem īstenībā interesēt, domāju, ka no kurienes viss nāk, jā, no kurienes tad tie augi nāk, tie nenāk no veikala plaukt, un kā tad tās sēklas, no kurienes un kam viņas ir.
1: Es jau domāju, ka tas, ko tu nenovērti, ir arī tas, ka tie vietējie vakaros pastaigājoties skatās uz to dīvaino pleķi, tur lejā aiz bērziem pie upītes, kas tas tāds? Kaut kādi bluķi, kaut kādi šakari. Nu, galīgi neizskatās, bet tāda klasiskā latviešu dārziņa, kur viss ir tā strīpās un rintiņās samalts. Tas ir tas pašā.
2: Jā, un tad kaut kā aizaudzis, jā.
1: Jā, kaut kāds, nu, vispār izskatās, ka būs jāzvana direktorei, kā tur izskatā. Apmēram tā tur izskatā.
2: Nu, tieši tā. Bet, jā, tenī, nu, tas tie, tā, nu, no malas tā arī izskatās, ka tur ir bārdeks, ka tur ir kaut kas aizaudzis, un tur nekā nav.
1: Jā.
2: Bet tur jau ir tas, kad iedziļinoties, var saprast, kas tur notiek, un kāpēc tur ir tie žagari, un kāpēc tur ir tie bluķi, un kāpēc tur ir tā zāle netiek ravēta, un zeme netiek plika turēta. Un, jā, tas ir tāds process. Iepazīšanās process, un bērniem arī tas ir interesanti. Un, protams, tā ir liela konkurence ar mūsdienīgām lietām, tehnoloģijām un viss kaut ko tādu. Tā kā sīva konkurence.
3: Es lūdzu, ir arī tāda saimniecības, kur var aizbraukt un apskatīties, aprunāties cilvēki, kur var tikai mazliet apņaupas, ko ievies savā dārzā principus.
2: Protams, ir daudz praktiķi, jā, pie kuriem var aizbraukt, apskatīties, aprunāties, jo lai arī tēma ir viena un ideja ir viena, katrs mēs to realizējam savādāk. Gan teritorijas ziņā, gan tā lielumu mēroga ziņā, gan arī kā mēs to darām ar materiāliem, kas mums katram ir pieejami. Tā kā, piemēram, ja atbrauks pie manī, man būs kaut kas ticis, parādīšu, ko es daru, kā es daru un ko tas viss nozīmē. Aizbrauks pie kāda cita, viņam būs atkal sava pieredze, savs skatījums un savs dizains tā viņa teritorijā. Tā kā aizbraucot pie katra cilvēka redzēs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko citu, un tad to visu paņemot var aizvest uz savu dārzu vai teritoriju un atkal izdarīt to pēc sava ieskata.
1: Klausies, bet tu šodien, kāds tev pēcpusdienā, ko tas Austrālis stāstīs, kad tas būs pa kursu?
2: Lai dienīgi, Māri.
1: Nu, visā tās jā, darbošanās mežā.
2: Tas būs, jā, tas ir darbošanās cielubošana, sagatavošana un stādījumiem nogāzē.
1: Nogāzē?
2: Tas ir Jā, nogāzē, stādījumu nogāzē un sagatavot, kā sagatavot augsni, izmantojot dažādus materiālus, kas jau, protams, darīts gadu iepriekš, un pēc tam jāveidojot stādījums pēc viņa principiem, ko es iemācīšos, tā kā es tagad vēl nevaru pastāstīt. Bet tādi ir, ir sagatavota vieta, būs jānoklausās un jāņem labas rokām, un jāiet darboties, lai saprastu visu to procesu praktiski.
3: Ir kaut kāda ideja vai kāds ieteikums, kā tikt galā ar ūdenšūrkām, jo manā gadījumā zemē gan bīs nekas neaugums, tāpēc tiekam bīs.
2: Jā, mums tikko runājot par meža dārzēm, bija tāds viens ieteikums, ka varētu pamēģināt, ka tu tur šinī savā problēma zonā iestādīji ķiplokus un skaties, kas tad notiek.
3: Ķiploki?
2: Jā, ķiploki.
3: Jā, nepatīk ķiploki, varētu būt, ka viņi pasargāt arī visu to pārējo tādu.
4: Nu kā, nu visiem vampīriem nepatīk ķiploki, tas jau
2: nekad... Un redzi, īstenībā tev arī tāda viena daļa no tās visas permakultūras ir bioloģiskā daudzveidība, ja tavā... vietā ir daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība gan augiem, gan arī šodur ir tev šie žagari un zari un bluķi un visādas citādas lietas, kur tu nodrošini arī mājvietu un šo bioloģisku, radi šo bioloģisko daudzveidību. Nē? Tad savā veidā ir tā tas balans, šī harmonija, kad ir šie gan šie plēsēji, gan šie labie, kas savā ziņā nodrošina tev to veselību šī tavā dārzā. Un, protams, jārēķinās ar to, ka nu, 5-10% tev arī jāatvēl šie meža mežonīgumam vaļa un jādod tā raža arī dabai.
4: Jāni, tu esi gatavs dot baznīcas tiesu dabai?
3: Es noteikti esmu gatavs un būs priecīgs un lai interesēt, ja no attīstīt savu dārstu un attīstīt šādā virzienā.
4: Bet nu kā šādu no tā permakultūras vietas skaties uz šādu apgalvojumu. Mums tagad ir tik daudz saviesies mežā dzīvnieku kā nekad Latvijas vēsturē, ja mēs tā skatāmies pēdējos 10 gados. Un redz, viņi prasa savu tiesu gan stādījumos, tas ir mežaudzēšanā, gan arī dzen ienāk bieži vien kaut kādās lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jēgā, ja mēs paši esam radījuši to zvēru daudzumu krūmos tik lielu. Ja tur ir kaut kā tomēr jādomā, kā to manedžēt.
2: Nu, te jau atkal, jā, te jau ir tā, ka mēs redzam to cilvēku iejaukšanās rezultātu, ka tas cilvēks ir kaut kur iejaucies bišķiņ pa daudz droši vien.
4: Jā.
2: Mēs jau balvēju šo harmoniju arī izjaucis, un līdz ar to viņa paša darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies kaut kas tāds, ko viņš droši vien necerēja. Un nu, tagad viņam jātiek galā, bet tagad viņš jau pasaka, nē, es tu neesmu vainīgs, ja, un tad mēs citi kaut kā. Nu, un arī lauksaimnieki, protams, ir došiem pieredināši, viņus barojuši, piebarojuši, tāpat kā mednieki ar kaut ko garšīgu, un viņi jau vairs nedzīvo savu to dabīgo ciklu. Un, nu jā, un mums ar to tagad ir jādarbojās, un kaut kāds risinājums ir jārod.
4: Jā, man vēl bija arī tas joks, kad mēs visu laiku ar Jāni spriedām, kurš ir tīrākā gaļa mežā. Un mēs visu laiku runājām, ja buki un staltbrieži tiešām staigā pa lauksaimniecības platībām, līdz ar to, kāda tu ir tā tīrā gaļa tajā mežā, tad teicām, nu, kad Alnis jau nu gan ir tāds. Bet tagad es Alnim pēdējās nedēļas laikā esmu prātā pievienojis arī Pebru, kurš arī ir tāds, kurš ēd tikai to, ko viņš atrod tur pie savām sieviem itekļiem uz lauka pārāk nelien. Bet, nu, viens kurzemnieks man apgalvoja, ka viņš redzējis visu āļņu ģimeni, kas stāv uz lauksaimniecības platībām un mizo iekšā. Kā tev šķiet, tas tā varētu būt?
2: Nu, ja tur ir kaut kas garšīgāks nekā, kas viņam, protams, pašam ir jāatrod mežā un par ko ir sūri grūti jāstrādā, nu, tā varētu būt, es pieņemu. Kāpēc ne? Jo, redz, mēs arī, mums ir vieglāk un ērtāk aiziet uz veikalu nopakas cēklus, nekā pašam izaudzēt, ievākt un saglabāt, lai nākamā gadā būtu tā arī droši vien dzīvniekiem.
4: Klausies, nu, bet ja runā par tām pašām avotu kresēm, kāda tā pieredze, teiksim, no permakultūras viedokļa, kuras saglabāt bioloģisko daudzveidību, ir tā, ka, nu, ja es tagad to avotu kresi redzu, un ja viņa ir aizsargājums augs, tas tāpat kā lakši, kuri nu patās jau zied un nu pat būs jau pārziedējuši, tad vai es šo aizsargājumu augu drīkstu ņemt savā pārziņā un mēģināt viņu kaut kādās sev pieejamās platībās ieaudzēt un darīt legāli tādā veidā, lai viņš nav no dabas jāņem ārā.
2: Bet kāpēc tu viņu gribi ņem no dabas ārā tā, lai viņš nekļūst, lai viņš pavairojās, vai tu vienkārši gribi viņu pie saviem, lai tā nav uz meža pēc viņa pakaļājiet?
4: Nu, ir tā, ka es pieļauju, ka es nedrīkstu viņu aiztikt tajā biotopā, ja viņš kādā sarkanajā grāmatā, nu, nedrīkst, it kā tā kā aizliegt, un cilvēkus baida pēc masu medijiem, man tā lakša paliek vairāk un vairāk ogras krastos, tu zini, kā tur izskatās, un, bet oficiālais viedoklis tāds, ka nedrīkst. Mēs pieļauju, ka tā būtu kresi tieši tāda paša, ja es restorānā likšu šķīvu un teikšu, šitais ir Latvijas augsts, mēs teiktu, mums aizsargājumos augsts sēdam, jo tas status tam aizsargājumam augam tajā cilvēka galā ir tāds, ka nu, šitais iet uz izmiršanu, un tāpēc mēs viņu nedrīkstam lietot. Un vēl viens šitās jocīgs pasākums ir ēdarrieks peldošais, uz kurš faktiski daudzos latviešu tautai vēsturiski daudzos grūtos laikos ir palīdzējis izdzīvot, jo ir rieks, kurš peld ezerā, Un kur tu var ņemt šķilt, un tev ir pārtika. Bet pateicoties tam, ka viņš tik garšīgs, viņš arī ir saglabājies tikai dažās uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās vietās Latvijā. Savukārt lietuvieši viņu jau reintroducē savos purvainajos ezeros, un dabunki tā kultūra tā kā nāk atpakaļ.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu tā, Zaļais stūrs šodien par ārkārtīgi interesantu tēmu permakultūru. Indra mūsu viešņa nosacīta, attālināta, mēs katrs, visi trīs, kad uz savā debes pusē, es kaut kur pie Cēsīm, Oltīs, Ērģos, Indra, kur tu?
2: Es pie Smilta, netālu no Smiltenes.
1: O, tad mēs nosacījām gandrīz vai visu Latviju.
3: Nu, Kurzem un Zemgalu bišķi paliek, bet nu, lai viņi piedot, ka mēs tāds.
1: Brīnišķīgi, jā. Nu, mēs jau kaut kādā otrā daļā mazliet viņu ieskicējām, kur var sākt interesēties, varbūt vēlreiz, jo cilvēki, kur noklausījās šo raidījumu, varbūt Indra vēlreiz pastāst, nu, kāds būtu tas ceļš, kuram gribētu sākt ar permakultūras nu, nodarboties?
2: Jā, noteikti var meklēt informāciju Latvijas permakultūras biedrībā un iecautiem ceļiem. Var arī atrast informāciju par šinī vasarā notiekošiem permakultūras festivāliem, kur ir lieliska iespēja aizbraukt no kādām no saimniecībām un cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās. Gan ne tikai, protams, ar dārziem, bet visu vispārējo. Un piedalīties meistarklasēs un ekskursijās, tā ir lieliska iespēja. Un arī, protams, var pieslēgties un atrast savu tūmā savā novadā esošo sēklu maiņas punktu un pieslēgties caur turienu un interesēties un pievienoties kādām no pasākumiem. Jā, un jā.
1: Mm-hmm. Cik liela vispār Latvijā šī kustība tavuprāt ir?
2: Nu, kā es minēju, šie sēku maiņas punkti ir 32 patreiz. Liekās daudz, jā, bet ja mēs droši vien paskatāmies kopēju Latvijas fonu, tad droši vien, ka nemaz tik daudz nav, jo tas mērķis jau būtu, ja mēs katra ģimene Latvijā, ja mums būtu katram kaut viens šis kultūra augsts, kur mēs audētu un ievāktu sēku, tad mēs būtu ļoti bagāti. Tā kā mērķis, lai katrā Latvijas mazajā ciemā būtu šāds sēku maiņas punkts, šāds pulciņš ar cilvēkiem, kuri saglabātu šo te seno tradīciju, ievākt, saglabāt un audzēt, pavairot.
3: Audzēt, Indra, bet kurā brīdī tev pašais piešķīlās tie zaļie pirkstiņi? Tas jau tā uzreiz nenos?
2: Noteikti nē. Es atceros, man vecā mamma kaut ko audzēja tomātus, jā, un viņai bija skaisti flokši, un tanī brīdī es neko, protams, nedomāju par dārzu, un ka man pašai kaut kas tāds kādreiz būs, un kāpēc tas vispār jādara. Man tas klikšķis notikās kaut kur, nu jau tuvi 40, pēc tāda 30, pēc 35 gadiem, kad sākās parādīties vēlme, dārziņu kaut ko izaudzēt, apēst foršu garšīgu pārtiku, kur tiešām ir uzturvērtībām bagāta, ja nevis pilna ar ūdeni un visādām citādām lietām. Un jā, tu lēnām, palēnām. Un tad es jā, nonācu pie šīs biodinamiskās lauks, tad es šīs darbošanās un permakultūru atradu, un tad es sāku darboties, jo man bija tā interese par auglīgas augsnes veidošanu, darbošanos ar dabu un tiešām veselīgas pārtikas izaudzēšanu. Tādēļ prom no ģenētiski modificētā un veidot to savu neatkarību, veidot savu to sēku banku un audzēt jā, savu dārziņu.
1: Uh-huh. Kā mēs vēl varētu iedrošināt mūsu klausītāju? Nu, dažam var likties, ka vajadzīgi ārkārtīgi liels zemes gabals, piemēram, vai ne? Pastāstiem priekšnoteikumiem.
2: Un noteikti nav vajadzīgs liels zemes gabals sākt vienkārši ar puķu podu uz balkona, jo permakultūra nav tikai par tā teikt, dārzu vai ne, un audzēšanu, tās ir par dzīves veids, kā tu skaties uz visām lietām, kas notiek apkārt. Tiešām tas varbūt sākumā vienkārši puķu pods, vienkārši maza dobīte. Viena, jā, tas var būt 200 kvadrātmetru dārs, tas var būt 1 hektārs, pus hektārs, nu tiešām šim mērogam nav nozīmes, kas ir, ar to sākumā var sākt.
3: Bet paklausies, es saprotu, ka ir kaut kādi virzieni, pret kuriem tagad darbojas tā modernā pasaule. Tu sākumā, mūsu sarunas sākumā pieminēji, ka ir tas sīvuma gēns. Kas ir tas, ko mēģina nomākt tie modernie sēklu veidotāji?
2: Nu, viņi jau nomāca šos te, jo viņi ir taču negaršīgi. Mums taču nepatīk, ka tur ir au rūkts. Mēs negribam taču ēst tādu bieti vai to pašu salātu lapu. Un tad viņi nomāca šos gēnus un veido viņus saldākus, lai mums garšo, lai mēs ēdam.
3: Nu, labi, tātad sīvuma gēns ir viens, kas tāds ir. Otrs droši vien, lai būtu liels un skaists, vai ne?
2: Jā, liels un skaists, protams, lai tur nebūtu nekādi nepareizās krunkas un robi un vēl kaut kas, lai visi būtu vienādi, lai labāk transportētos, lai vieglāk ievākt un jā, lai viņi būtu smagāki vai ne un lai var dārgāk pārdot. Un jā, šīs visas tās modernās īpašības.
3: Modernās, jā.
1: Jā, man kaut kā gribas domāt, ka varbūt tas arī laiks ir īstais, jo tas, ko es redzu pie sevīm noscītajā pierīgā, kad rīdzinieki lēnām pārbācās uz mazām privātmājām ar kaut kādu zemīti jau, attiecīgi droši vien, ka domā, kā varētu elpot labāku gaisu, dzīvojot nevis Rīgas tamīm Strasbūros, bet dzīvojot jau pie zaļumiem, un te jau tas iet roku rokā. Tas ir faktiski kaut kā dzīves veida, vai ne?
2: Domā, jā, tas ir dzīvesveids viennozīmīgi un tāpatās atkrituma pārstrāde, jā, un mazāk, tā teikt, izvairīšanās no šiem lieliem atkritumiem, tas ir arī daļa no permakultūras. Un noteikti mēs sākam vairāk domājot par tiem, tie garšīgie tomāti, ko man kādreiz vecmāma deva, jā, vai kāds cits dārzenis, jā. Protams, jo mēs redzam, ka veikalām vai mēs nevaram nopirkt tādu garšīgu, superīgi, tomāti, kur mēs ēdam, mēs domājam, un mums rodās šī bilde atmiņas, jā. Nav tāda veikalā, un tāpēc gribas, es domāju, ka cilvēkiem izaudzēt to savu garšīgo tomātu, jā, un baudīt viņu tā no sirds.
3: Iedod man kādu, ko vēl man vajadzētu samedīt, ko vajadzētu palīdzēt, vai varbūt kādam klausītājam ir padomā kaut kādas senās līnijas, seno audzēto kaut kādas līnijas, ko mēs varētu paņemt sev, un mēģināt tad atrast, izvilkt no nebūtības kaut kādas.
2: Jā, kā es arī teicāt, tā teikt, vieglāk iesākt, tieši ir vieglāk iesākt ar tomātiem, bet, protams, to ir daudz un dikti. Tātad šie ģimenes sīpoli, kas ir viens no šiem ātri zūdošajiem, ko vajadzētu atrast, tad ir iespējams, kad varētu būt šie tes sakņaugi, kas ir kāļi un rutki, pieņemsim, dzeltenie, ja, kas tiešām ir tie senie labie, kuri tiešām arī visu ziemu labi saglabājās. Ja. Iespējams, kāda biete, šie te augi, tie sakņaugi, tie, kas mums ir mazāk. Jo zirņi ir diezgan labi apzināti, bet to es domāju, ka ir ļoti vēl vairāk. Te jau patreiz ir vairāk tikai 30 dažādas šķirnes apzinātas. Pupu, jā, ir arī ļoti daudz, bet droši vien ir vēl vairāk. Jā, jebkura no šīm kultūrām, jā, droši vien tie paši ziedi, jā, varētu būt un daudz un dažādāk, bet jā, sakņveidīgie varētu paplašināties un atrasties vēl vairāk kaut kur.
1: Katrā ziņā man izklausās, ka šis ir viennozīmīgi ceļš uz kvalitatīvāku dzīvi un neapšaubām arī interesantāku dzīvi.
3: Es jau teiktu, ka es esmu pie savām sakņiem atpakaļ. Tu citēji, ka daudz sakņaugu mums vajag, lai mēs labi uztos.
1: Jā, lai mēs atmodinātu savu latvietību savā saknēs. Draugi, mums, diemžēl, laiks beidies. Mēs arī varam tikai ieskicēt šo interesanto un bezgalīgi plašo tēmu par permakultūru, par sēklām, kuras agrāk mūsu senči ir audzējuši brīnišķīgi. Nu, Indra, paldies!
3: Indra, Gavert, paldies tev liels, un varbūt tiešām kāds no šiem klausītēm, kas no šobrīd klausās, šobrīd jūtās kā kolbojas visvarens, bet varbūt jau pēc šīs te lietas, kuras mēs tā kā runājam, kuras izklausās pēc tādām dārzatantēm, norezonēs. Man reāli norezonēs. Man ir tāds lepnums kaut ko jaunu atrast un aizstiept, Indrai, ka es vienkārši, es jūtos tā kā zaļies detektīvs. Man tas palīdz dzīvot savā zemē. Es ceru, ka jums arī šis nepamatīsies.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Sveiks, Lauri!
2: Sveicināts!
1: Klau, nu, tu esi, laikam, mēs pirmais, kurš ar šādu dziesmu ir sācis raidījumā dziesmu par dzīvi. Tā tāda īpatnē izvēle, un es pat nezinu vispār, kāds konteksts, kas tā par dziesmu, kāda sakars tā ir tava dzīve.
2: Jā, šī dziesma ir ļoti īpaša. Viņa man sameklēja nepārāk sen, varbūt pusgads, gadu atpakaļ, un ļoti, ļoti uzrunāja mani. Un tā ir itāļu dziesma, jā, un kaut kādas daudzas gadus ir būtas vispār Eiropā un Gonkots Itālijā, un arī pēdējos 4 gadus piedalos Itālijā šajā leģendu sacensībās, un tā saucamā Itālija, un tas viss ir kļūst mani ar kaut ko vairāk un nozīmīgāks.
1: Tu varētu izties tur pēc vietē, vienīgi bišu pa gāru priekš Itāļu, bet pēc sejas darētu, ne?
2: Jā, arī, jā.
1: Ir valoda, esi iemācījies?
2: Nu, šo sarunu valodā ir lietas, kas ir zināmas un ko saprot, jā,
1: noteikti. Nu, motokrosa termiņus varētu saprast.
2: Jā, daudz, jā.
1: Klau, bet tu šeit tomēr tā kā Latvijā laikam zināmāks ar to, ka tu esi laikam tāds pirmais, kurš ilgstoši brauc pasaules čempionātu motokrosā no Latvijas. Neviens tik ilgi nebrauc.
2: Jā, tas gan, jo 98. Sākām un pretis vesels 10 gadus piedalījāmies pasaules čempionātā pašā labākajā, augstākajā līmenī, kas bijis tajā kategorijā.
1: Nu, tagad tu saki, uz to Itāliju brauc uz tām zvaigžņu sacensībām, un tas ir sacensības, kurās var piedalīties tie, kas agrāk ir spīdējuši pasaules līmenī. Tu nevar braukt, mēs nevaram braukt uz tām sacensībām, nelaist tur pār.
2: Nē, diez vai tevi uzaicināt, jo tu uzaicini tos sportistus, kas ir pasaules čempionātā bijuši, un arī amerikāņi, un tā teikt, viņi saucās leģendu sacensības, kur ir bijuši, jā, tā teikt, profesionāļi.
1: Jā, bet ir tajā paciņai rakstiem avīzēs un internetā, kur par tevi runāts, lai saprast, ka tu esi leģendis.
2: Jā, jo tie sportisti, kas tur piedalās, tos uzvārdus, tā teikt, izlasot vai zinot, kaut kādā ziņā liek komentāru neprasa un visi ļoti zinām, pazīstam.
1: Labi, tu esi pats braucis pasaules čempionātā, bet tu tagad erotos to leģendas acienas. Ir kaut kā tādu vādu, wow, špito es gribēju satikt?
2: Jā, pilnīgi noteikti, jo pirmo reizi, kad man uzaicināja vispār 4 gadus apakaļ, es biju pārsteigts, ka vispār uzaicinu, jo es 6 gadus nebiju braucis ar moci vispār. Un man vienreiz, otrreiz, trešo reizi teica, aiziet, Lauri brauc, taču ja man bija liels šaubas vai vispār kas tur kā būs. Bet izdevās, jā, aizlidot, bija motociklis sagādāts un pat proti ļoti profesionāls Hondas motociklis sagādāts. Un satika tur, jo starting listē bija rakstīts amerikāņi, Jeff Stentons, Brooks Glovers, ko es bērnībā tikai žurnālos biju redzējis un vispār, kur ir Amerikas super, super zvaigznes vispār. Un ierodoties tur, liekas, neticējās, vai tiešām es tādu cilvēku satikšu dzīves.
1: Tu viņi un, bija tik vecāki par tevi, ka viņi jau startēja, tagad tu tikai skatījies?
2: Nu jā, mums ir gan apmēram, gan rīzvēt, vienam ir 10 gadu starpība, vienam vairāk, bet viņi man, es biju pusaudzis, es braucu, viņi bija Amerikas žurnālos uz vākiem, un viņi bija kā super zvaigznes
1: vispār. Viņi bija pīķī tajā brīdī.
2: Jā, cik viņi tas, to Broku Gloveru vispār tajā laikā sauc par Golden Boy, kā, nu, vispār, nu, zelta puika, un šis Stentons ir četrkārtējs Amerikas čempions, četrkārtējs nācija motokrosa čempions, un tieši iegadījās, kad mans izvēlētais motis bija Honda, un viņa motis arī bija Honda, un mēs tad bijām tur vienā komandā, un blakus, tā teikt, sēdējām, gatavojāmies, ģerbāmies un ēdām makaronus, un kaut kas varēja izkust tajā brīdī.
1: Tā kā, nu, tas nopiet, tas tagad, nu, šitās planētas neko tādu vērtīgāk arī satikt, īsti nevar tavā nozare.
2: Jā, tas tā kā, tas, es neticēju, ka es dzīvē kaut ko tādu vēl piedzīvošu, kas bija ļoti aizraujoši.
1: Labi, bet kā tev izskatās, nu, no tiem, kas agrāk ir baigi tur špīlerējuši motokrosā pasaules līmenī, cik no viņiem saglabā to fizisko spēju un brauc arī vēl tur, nezinu, 50-60 gados? Cik ir tādi, kas nobirst un kļūst resni, un cik ir tādi, kas turpina sportot?
2: Jā, ir diezgan liels procents, kuri beidzot sportot aktīvi, tiešām paliek, tā teikt, apaļīgāk, jo šis dzīvesveids ir maskustīgāks, bet arī liela daļa, kuri turpina sportot, ja tas sports ir tik ierasts un grib sportot, un vairāk sportis paliek dzīvē vai kļūst pa testa pilotiem citām moču firmām, jo arī šis Jeff Stentons un arī Anglis divkārtais čempions James Dobbs, viņa arī citiem Triumph motocikliem ir tagad tieši kā testpilots, un ja viņa zināšanas un ir neaizvietojams to, ko viņa...
1: Un ja viņam nevajag tur iet nāvē un braukt ātrāk, visiem viņam būtu pieredzēja noreglot, piemēram, amortizātors vai motoru, tur
2: jā, ko, startu uzrāvienu vai līkuma dinamiku un to viss, jā, tā ļoti vērtīga informācija no ar tādiem cilvēkiem.
1: Tad tu tagad jau pēdējos 4 gadus tur es biju, šogad būs vēl, ja?
2: Būs, un tagad šīm sacensībām ir 50 gadu jubilē zīmīgi, tāpēc tas ir kaut kas fantastisks, jo 50 gadu apakaļ šis Transburgāro reis, kas ir, viņš sākās 50 gadus apakaļ, un tagad būs 50 gadu jubilē. Un...
1: Bišķi jaunāks pavaidās kaus, ir
2: jā,
1: okay.
2: jā, ļoti nozīmīgi. Tur gan, protams, Covid laikā un kaut kādu vēl iemeslu pēc bija kā no tukšums, bet vispār 50 gadu šim
1: sacensībām. Pusgadsimtu tas darbojas. Pauzes, bet pusgadsim tas darbojas. Nu, ko tas ir ieskatām tādā mēram skaidrs, kā mums tas pasaules līmeņa motokros iet? Paklausīsimies tavu nākamo dziesmu. Kas tev tur stāsta par Brian Adams?
2: Brian Adams, jā, ir nevis dziesmas, bet vairākas dziesmas ir, kas ļoti uzrunā, un, protams, arī šī vīrišķīgā balss, un arī bērnībā, kad sākās vispār mūzika, tād viņš bija vairākos ierakstos pats par sevi. Un viņš arī bijis ir Latvijā divreiz uz koncertiem, un tā kā arī no viņa puses ir kaut kāds atzinums šeit, mums šeit, un man šī dziesma ļoti uzrunāja.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Nu, Brian Adams ir ļoti labi, motokrosa, man liekas, ir foršāks par Brian Adams, un tā motokrosa štēle, šobrīd jau tagad mēs esam būtībā tuliņ sāksies pasaules čempionāta posms Latvijā, un tie, kam Latvijā motokrosa ir saprotams, un kur arī tevi zina, nu, tie, kad dosies skatīties tur Jonas un Reišu vispārējā.
2: Jā, šis sacensības ir tik ļoti iespaidīgs un varans. Agrāk, kas sāk sportot vai brauc pasaules čempionātā, tur projām kaut kur ar kaut kādu daļu nekad neticējās, ka tiešām tas varētu notikt Čegumā šeit Latvijā, bet tad pirmo reizi notika jau pasaules čempionāts MX3 klasei, kur pats piedalījos un ka likās, ka tie, tā teikt, motokros dūži atbrauks uz teieni, likās kaut kas fantastisks un pats esmu arī, bija jau mana kaut kādā ziņā profesionālo lielo pasaules čempionāta karjeras bija jau nolicis malā tos 10 gadus un turpināju startēt šeit Latvijā un tad Latvijā notika arī pasaules čempionāts un es divreiz arī piedalījos un tā kā tas bija kaut kas tāds, nu, varens braukt mājas trasē, jo es atceros, braucot pirmo reizi Čeguma trasē uz pirmo brīvo treniņu, kur tie visi uzvārdi un gončiki bija, man tiešām bija trīs pārņēma man ķermeni, domāju, jo es esmu tik daudz gadus braukuši esam ar brāļiem tur projām tos 1000 kilometrus, lai būtu tur uz sacensībām, bet tas tagad ir tepat deguna galā. Un nu jau kuro reizi pēc kārtas Čegumā notiks un ļoti lielā mērā paldies Salim Freimanim, kurš jau to visu skatās no mākoņa maliņas, kurš šo trasi no tik sena laika jau iekopa, pilnīgā purvainā vietā, izveidoja dabūju sākumā Latvijas čempionātu, Baltijas čempionātu, Eiropas sacensības un jau pasaules čempionātu sacensības un pat 2014. Gadā nācija motokros, kas ir motokros olimpiāda vispār top, un ka no visas pasaules atbrauks Tik gončik uz teien likās kosmos, bet tas tiešām notika un tas vienliecina, ka ir lietas iespējams, ja tiešām pie tā strādā un cenšās.
1: Nu, ar Saulis arī bija cilvēks, kurš pats motociklu nebrauc. Viņš jā. Kaut kādu vīziju redzēja, viņam kaut kā patika. Viņš, nu, tā,
2: jā, viņš bija ļoti, ļoti kaut kā fanātisks uz to visu un tā kā ļoti veiksmīgi, ka pēc tā Kristers Serģis pārņēmis ir šo zelta zirga mototrasu un ir kas tur rūpējis un sacensības notiek un čempionāts turpinās tāpat arī.
1: Ja tu tagad, tu pēc tā, ka tu brauc pasaules čempionātā pagāja kaut kāds laiks un tu atbrauc uz Latvijas posmā piedalīties, kā tu tur juti to savu, piemēram, spēju atšķirību no tā savu ziedu laika, tu varēji pabraukt, tur iebraukt kvalifikācijas laikos?
2: Jā, es varēju pabraukt, protams, es vairs nevarēju pats mitniekā pabraukt, tā kā agrāk bija, jo šeit mājās bija savas ikdienas lietas, kas bija, un es piedalījos, es vairs nebiju tikai profesionāls, bet manī tas iekšā vēl viss bija un darīja, jā, tā kā toreiz, manuprāt, ap kādām 20. Vietām es tur braucu un startēju, bet
1: nu, tā, tas spiediens uz slots, braucu kā rotaļādi.
2: Jā, nu, tam vairs tik liela nozīme tam rezultātam nebija, vairāk bija piedalīties, jo tas, nu, man dzīve, man sports, un tas man patika, jā, un arī, protams, par godu saviem faniem atbalstītājiem, kuri bija trasē.
1: Labi, nu labi, tas laiks, ka tu tā kā aktīvi brauci pasaules līmenī ir pasen, bet nu taču tev zīlās joprojams cilvēku motokrosa sabiedrības tev zina un sveicina un prasa nobildēties.
2: Jā, nu, protams, viss tā man dzīve pagājis pārsvarā motokrosa sabiedrībā ap sportu. Protams, tur vairāk es esmu tā kā zināms un atpazīstams un pareiz es tajā arī dzīvoju joprojām, jo...
1: Ko var darīt, tā kā beidz braukt pasaules līmenī, ko var pēc tam darīt motokrosā tādu, kā maiz nopelnīt tur?
2: Nu, jā, ar to sportu man kā sportistam neizdevās nopelnīt, tik, lai būtu kaut kāds iekrājums vai budžets kaut kādam nākamam vai jaunam biznesam, un kad izlēmu, kad nebraukšu vairāk vai tā, tas ļoti jutos, kā, nu... Tā, ka pat ļoti izmest no laivas. Nu,
1: baigais apjūkums.
2: Baigais apjūkums.
1: Režīms vainās dienu vainā.
2: Dikti ļoti, jā. Un tas tāds ļoti pārbaudījums bija, jā, jo nekādas tādas baigākās iestrādes nebija. Un centos, ka trenēju vienīgais, ko visvairāk es zināju, nu, motokrosu, kā vajag darīt motokrosu, un trenēja motobraucējus pa vienam, pa diviem, pa trijiem, un tā grupa uzauga jau lielāka.
1: Tā tu to joprojām arī dari, tas ir tavs tāds nu, ikdienas nodarbošanās.
2: Jā, tas jau, un arī pie mājām, tā kā vajadzēja vietu vairāk, kur braukt, un arī dēls Uldis, izdomāja, ka grib pabraukt kā tam ocīt, un pie mājām sākām veidot šo Laumas mototrasu, kur nu, jau šajā rudenī ziemā būs 12 gadu jubilēja šī trasei, un viņi ir jau iekopti kā liels motoparks ar sacensībām, un tā kā tas tāmēr man bija ļoti liela nodarba, ko darīja, kur tur varēja trenēt un šo vietu attīstīt, un kas tagad kā ir izaugusi jau kā liels centrs, un nākamajā nedēļā pirms Ķeguma sacensībām jau vairākas pasaules čempionāta komandas ir izteikuši vēlmi, ka pa ceļām no Vācijas ar prāmu braucot uz Liepāju, piestās Laumas mototrasē, patrenēsies un dosies tālāk uz Ķeguma trasi.
1: Ā, te kāds motokrosu fans grib redzēt Liepājā pasaules līmenī braucies vai nedēļa iepriekš pastīdēt, ka Lauma pavadzāties?
2: Jā, arī katru gadu ir iepriekšējos gadus ir bijuši vairāk sportisti, kuri brauc un šeit trenējas. Protams, liela daļa sportisti pārvietojas ar lidojumiem, pārlido, bet ir kaut kā daļa sportisti, kas pa ceļu brauc un tie arī vēl aizvada treniņus.
3: I

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Jā, motokros. Un, bet pagājušajā gadā tos puika brauc pasaules čempionātu pozicijā.
2: Bija, jā.
1: Nu, kā tu jūties, ka tava nākamā paaudze dara to pašu?
2: Nu, iekšēji man tas ļoti sild un patīk, jo tad, kad viņš izvēlējās bērnībā vispār teikt, es gribu braukt, tas labi ir, jo manuprāt, katram puikam bērnam vispār jāmāk braukt. Es tur nesazīmēju kaut kādu uzreiz ātrumu čempionu vai nesko jāsasniedz, manī tāds nebija, jo es tad vēl sportoju, viņš man braukāja līdzā pa trasēm. Es braucu pa lielo trasu, viņš izzinājās ar mazo mocīti pa stāvlaukumu turp šurp. Līdz vienā brīdī, ja mazo mocīti, viņš piebrauc pie manīm un raud. Es domāju, kas tad noticis? Es saku, tēt, es ar to mazo moci nevaru tajā kalnā uzbraukt.
1: Kā es pasēm vēl kā?
2: Viņš gribētu to nākamo moci. Es saku, labi, varbūt, pamēģināsim.
1: Bet tu tā bez piespiešanas, bez liekas motivēšanas vienkārši redzēji, ka viņam interesē?
2: Jā, tikai, lai viņam patīk braukt. Un tā bija tā tik ļoti liela vērtība, ka mēs ļoti daudz laiku kopā pavadījām, braukājām. Tāpat arī uz sacensībām, tad, kad viņš sāk braukt ar mazo mocīti, kopā bijām praktiski visi Baltija izbraukājuši tik daudz, kur un tik daudz, ko bija redzējis un piedzīvojis jau. Un tam visam vēl bija, ka bijām kopā, un tas bija sports, kur augt, redzēt, pilnveidoties un tā, jo kaut kāda tāda dzīšana no manas puses nav bijis, jo, manuprāt, tas ir liekas vairāk vienmēr ir braukts uz zināšanām un uz prasmu, uz to jābrauc labāk un būt meistarīgākam. Un, protams, tad jau pirmais tituls viņam nāca 65 kubika centimetra klasē, tad jau 125 jauniešos, jau Igaunijā un MX2 Lietuvā, un tad jau kļuva 2 gadus atpakaļ pa Latvijas čempionu lielajā MX1 klasē, un pagājušajā gadā uzvarēja jau Lietuvas un pat Polijas čempionātā kļuva MX1 čempions, un kaut kādi tie tituli krājās un nāk, un ejam pa solim uz priekšu.
1: Klaus, vienīgi, tā kā, ka vecāki parasti nenovēl bērniem savu profesiju, jo zin to virtuvi. Bet tur nav tā kā, puika nebrauc pasaules čempionātā, tu tā kā šeit brauc.
2: Jā, es ļoti daudz kļūdus pieļāvu nezināšanas pēc, jo sākām sportot, nezināju, kā atrigu pieregulē tehniku, kā pareizi braukt. Brauc
1: jau
2: bija.
1: Konkurenti jau priekšā neteikt.
2: Jā. Un tā, ka tagad Uldis, kas sāk daudz braukt, tad zināšanas mums bija tik ļoti liela bagāža vairāk, varēja pateikt, kā darīt, kā ko, un pēc tam pieiet ar ļoti tādu saprātīgu tam visam. Un
1: bet Lūdzu pagājuši, ka taču iebrauc pat punktos, tad viņš būtu potenciāli braucējs tajā līmenī.
2: Jā, mēs braucējām pagājuši, kad bijām Latvijas posmā un arī Zviedrijā uz pasaules čempionātu, kas kā netik tālu bija un tā. Un šogad arī noteikti pasaules čempionāta posums un ļoti prieks, kad Pauls Jonas startēs un brāļi Reišaļi un tāpat Eiropas čempionāta klasēs Latvijas jau piedalīsies, tā kā
1: bet Lūdzu ko darīs?
2: Lūdzu šogad pašā nestartēs pasaules čempionāta sacensībās, jo mums ir sagatavošanās procesā nebija tik tā laika vai iespējas, jo sanāca ziemas periodā ieturēt pauzi ceļa krustiniskoši sajas remontēšanā un tādēļ tad tur mazliet tā sanāca un būtu vēl, tā kā, ja būtu šis pasaules čempionāts vēl kādu laiku vēlāk, mums būtu vēl mazliet laika sagatavoties, es domāju, mēs tās 2-3 sekundes uz aplu spētu braukt veiklāk un būtu tam gatavi, tā kā mēs pieņēmām lēmumu, šogad nestartēsim tur.
1: Viņš jau vēl jauns, viņš jau var taču nav daļa, tā kā karjera baigi tur pīķi.
2: Vēl pat patsmitnieks ir, un mums ļoti pilna sezona ir ar Baltijas sacensībām, jo startējām Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas čempionātos. Tā sacensības un kilometrāži ir ļoti liela.
1: Bet jums arī šogad jauns mocis ir, jums ir Triumfs sākāt braukt, tas tāds arī jauns ražotājs cross motociklu dārzā, kā tur iet?
2: Jā, ļoti liels paldies Latvijas izplatītājiem Triumfu motocikliem SDK Moto, Jānim Kivliniekam par šo sadarbību, šis ir atbalsts mums ļoti nozīmīgs bija un esam apgādāti ar motocikliem un rezervdaļām un ļoti arī cenšamies, daudz braucam, un Uldis pats jau pirmajos treniņos teica, un tas esmu pārsteigts un prieks, ka tik ļoti ātri un labi var saprasties ar šo motociklu, un veicām vajadzīgās regulācijas amortizatoriem, motoram, zobratiem, un nu, jau ar motus ir daudz labāk apguvuši. Un...
3: Arī pasaules čempionātā tā triumfa komanda tur tā, nu, spraucās uz priekšu,
2: jā,
3: no tā,
2: jā,
3: tur mocītos tā tehnika.
2: Jā, kā jaunais ražotājs jau ir ļoti labi iekutējies pasaules čempionātā ar motocikliem.
3: Klau, un es, cik es redzēju, to tiem bērniem ņemies motokrosam gan Laumas trasē, gan Grobiņā. Šajos laikos, kad visi vecāki strostē skolotājus, sūdz tiesā, pārmet vecāku čatos, kā var dabūt bērnus, kurus vecāku uztic tev, diezgan tādā, nu, tomēr sportveidā, kur var gūt traumas, kā tu tiec ar to galā?
2: Nu, esam treniņiem pie ļoti vēs prāts, protams, ar to, ka nekad nedzena, nekad neuzskata, kad jābrauc ir ātri, jo viņi moto apmācība, viņiem jāiemācās vispirms braukt, un tad tu esi tiesīgs tikai braukt ātrāk un kāpināt ātrumu, jo mums jau galvenokārt katram vajag, lai tas bērns brauc, piedalās. Lielākā nozīme šajos treniņos ir veselība, lai ir vesels. Vienmēr izvērtēt to ātrumu, cik ir pats tiesīgs braukt, lai māk savaldīt, un tas ir primāri. Un tā kā šajos treniņos jau lieku šajos bērnos to apziņu, ka tu jebko dariet vienalga, vai tu peld, vai brauc ar riteni vai moci, izvērtēt to, cik tu māk un cik tu ko drīkst darīt. Un tā ir liela nozīme. Un, protams, sportā mūsu treniņa laikā, kad mums ir 2-3 stundas treniņš, ir, ja zinām, mēra disciplīna, sagatavoties sev, braukt to, apli to, jābūt kājās vai sēdes, vai šis pats tehniskais izpildījums un tieši tehniski saprast bērniem, puikām, un lai cik tas interesanti būtu arī pietiekami daudz un vairāk meitenes brauc ar moci, tā kā ļoti interesanti.
3: Bet tā kustība tā gatē, viņa, ka meitenes sāk braukt un galīgi nebrauc švaki?
2: Nē, ļoti, bet ļoti labi brauc kaut kādā ziņā. Meitenes brīžiem ir tāds vai centīgāks vai vairāk uzklaus un tā, bet mums tāds savu veidu tusiņš ir sacens treniņos, kur kopā daram un viens otru papildiņu arī bērniem savā starpā ir savu komunikāciju, viņiem ļoti interesanti un pilnīgi nepazīstam. Bērni iepazīst viens otru un kļūst par labiem draugiem.
3: Jā, kā man arī Grobiņā skolā teica, tad esot vairāk bērnu pārvākšies Grobiņas skolu no Liepājas, jo tur Lauris Verbergs trenēja, jo bērnu motokrosā viņa

0: kur es tur tāds ķēriens un saprašanu, to tiem bērniem labi tiec galā, cik es novēroju trasē. Tas ir kursos gāju vai tev tā dabetā?
1: Jā, pareiz arī esmu gājis kursos, ja esmu ieguvis treneru licenci, lai es to varētu darīt, kas man bija pašam tik ļoti nozīmīgi, daudz ko tur ieguvu, saprast par sportu un, protams, pašam šī sporta pieredze ir tik ļoti liela. Pats esmu bijis kā bērns uzsācis un daudz ko nezinot, pieļaus kļūdu un cenšos to, lai nepiedzīvot šie bērni. Un tā tāpēc arī daudz kur sporta laikā ir bijis ļoti liela rutīna, iestājusies slodzes pēc, šī apnikuma pēc un noguruma pēc, kad tiešām licies ir bijuši, kad ir bijis, nu, tiešām ārkārtīgi grūti un traki, un, bet tam visam, paldies Dievam, esmu ticis pār un esmu šeit, tā kā šis lielais sports pārbaudījums ir devis visaugstākajā līmenī, un labi, ka vēl joprojām esmu šeit un varbūt šeit un darīt, turpināt tik ļoti daudz un labas lietas.
0: Jā, strādāt gotu bērniem. Tev nākamā muzikāla izvēle Matīs Pavītols. Viņš ar laikam brauca moci, bet kāds tur stāsta par šo dziesmu un šo izvēli?
1: Jā, notika daži gadus apakaļ notika pirmās lielās sacensības Liepājā un caur pilnīgi nejauši izdevās caur citu un citu uzzināt par viņu un uzaicināja viņu Liepājās sacensībām uz atlāšanas dziesmu nodziedāšanu. Viņš ieradās, nodziedāja šo dziesmu un viņš bija turpinājis skatīties šīs sacensības pirmo reizi mūžā, it kā, un pēc nedēļas viņš man zvanu prasa, es laikam gribētu pabraukt to motus, jo man ļoti patika.
0: Tu iemānīji muzikantu motorprasā.
1: Jā, un tā viņš pamēģināja, viņam likās, cik tas ir aizraujoši, un nu jau ilgāk laika viņš brauc cik ik pa dienām, pa nedēļai, mēs pat tā viņu kopā braucam, un tāpēc arī šī viņa, man zēns dziesmi ir mani ir ļoti īpaši un palikusi un patīk.
0: Nu, ko sveicinies Matīsam un klausamies dziesmu?

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi. Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7.

0: Pie jūnijā mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
2: Lau, Laura, bet tevi parasti pazīst un pamana pēc tā uzraksta FFF.
3: Jā.
2: Kāds tur ir stāsts? Tas, laikam, tu kā saka, vecs logo, bet kāds tur ir stāsts?
3: Nu, viss sports un viss es, vai mans sports, mēs esam tikai un vienīgi kopā, mēs brāļi, jo grobiņā bija moto pulciņš, nu, tur pieteicās vecākais brālis. Gads, un pēc tam arī Mārtiņš brauc, nu, un es jau paaugos, man bija 6 gadi, nu, lai jaunais arī brauc.
2: Nu, tad tas FFF ir trīs brāļi, kas visi jā, ir tie motokrosi,
3: tas, tas ir tie burti, un, un tā tas sākās, jā, un es piedalījos pirmajās sacensībās toreiz, un interesanti, es biju tik bailīgs bērnībā, ka aizbraut uz sacensībām, es ļoti raudāju un nebija gatavs piedalīties.
4: Zin, cik gados?
3: Jā, un es biju tiešām ļoti kautrīgs bērnībā, bet šis sports man ir ļoti audzinājis, un pirmajās sacensībās toreiz bija pat diezgan dubļains, un man pat šai mazajā rūķiš klasēja no tik daudz braucēja man izdevās iegūt jau trešo vietu. Un tad vēl turpināt šo sportu bērnu klasēs, pretiski visu laiku es sevi atceros ar kā ar piedestālu, kā pat visbiežāk ar uzvaru. Un brāļi saprat, ka, nu, ka man kaut kādā ziņā sanāk vai ir ķēriens. Un viņi savus
2: spēks. Viņi jau brauca, bet viņi saprat, ka tev iet labāk. Ja?
3: Nu jā, un viņi tāpat visu laiku bija tēti, ģimenes, un šis atbalsts daudz kur man, ja es biju jaunākais, nu, un tā kā es sportoju, viņi redzēja, ka man tas sanāk, un vairāk tā kā no šo laiku enerģiju virzi uz mani un lai iet vairāk uz lielo sportu un tad jau arī braucu ar šo čežetu 10 gadu vecumā šī brīdī man tas liktos kaut kāds pilnīgs ārprāts 10 gadīgs puisītis uz tik lielu milzeni monstru mašīnu čežetu
2: tas bija 2-taktars vēlākam
3: jā, arī
2: ārprāts
3: 125 2-taktars tādu, ko bērns pat pacelt nevar un nedodies ar tāds mutis visu uzkrīt. Apstājoties uz piesgaliņu knapku un apvaru, apstājoties vispār zēma aizskart, bet toreiz tas bija tas gads, kur es braucu biju ar čežetu un braucu Latvijas čempionātā, bija tā 85 kubik centimetru klasa un sezona beidzot es biju tā teikt labākā čežeta, man bija 10. Vieta. Un tā, nu kaut kādā ziņā varbūt man bija ne ķēriens vai kā, bet man bērnība uzauga ļoti aktīvā riteni, peldot, bumbu spēlējot grobiņā pagalmā, kas mani fiziski attīstīja un uzkāpjot uz to mocu, man kaut kādā tādā ziņā padevās, jo tajā brīdī jau nebija ne treneris, nekas tev pasaka, pamāca, ko tev darīt vai kā uzkāpumu brauc. Un paši pirmo reizi braukšana bija turpat pie mājām, pie dīķi, pa grantā to ceļu, kur vienā galā stāvēja viens brālis un otrā otrs iestūma, aizbrauc noķēra, apgrieza uz otru pusi pēc bendāras, kad tā sākās mans sports, es to pats īsti neatceros, es pats atceros mazliet šīs pirmās sacensības, kas notika no tā brīža, tā kā tad diezgan interesanti. Tas sākums jau ar kaut ko katram ir interesants, bet mans sākums ir tāds, ka kaut kāds tik ļoti mazs kluss, kautrīgs puisītis uzkāp uz moci un tiek līdz pasaules čempionātam, nu, kaut kas tāds, liekas, nereāls, bet tā noticis un šis sports man ļoti raudzinājis un ļoti piepildošs dzīves laiks bijis.
2: Un, nu, tu braucis, bet šī gadsimta sākums, bet es tagad skatos to pasaules čempionātu motokrosā, man šķiet, ka viņi brauc vēl ātrāk nekā pirms 10-20
3: jā,
2: gadiem.
3: Jā, pilnīgi
2: kas tur notiek?
3: Ir ļoti ātrāk šis ātrums vispār kāpīt tik straujiem soļiem, jo tehnika ļoti attīstās, galvenokārt tehnika. Un arī dēls sūl, cik par atam prasa, kā tev lieta, es tagad braucu ātrāk, kā tu kādreiz pasaules čempionātā. Es saku, mēs tik ļoti grūti salīdzināt, bet manuprāt, kad jā, jo es savu sportisko karjeru beidzu 2014. Gadā, tā sezona man bija, nu, super grūta. Es beidzu, es likos, likās, ka man, nu, paldies Dievam, ka es to beidzu, bet pēc 6 gadiem man bija uzaicinājums no šiem itāļiem, lai es braucu piedalīties šā ledina sacensībā. Un es domāju, nu nē, es negribu un ko. Bet tuvojoties šim sacensībām nācās sākt braukt ar mocu trenēties, un es uzkāpu uz to mocu un izbraucu tos pirmos abis. Es domāju, jo, haidī, kā man patīk. Kaut kāds kosmos, kā man patīk. Es domāju, lec, Lauri. Es tik daudz esmu mācējis un iemācījies. Un es taču tik pilnīgi lidot var. Es nobraucu malā, es atceros, tur es maidīju kā maimēni. Es domāju, Lauri. Un arī šo 6 gadu laikā tehnika bija tik ļoti augusi, un es uzkāpjot, es tik ļoti sapratu, jo es atceros tās pēdējās sajūtas, kā es biju braucis 6 gadus apakaļ šo savu motociklu. Un tad saprot, tā tehnika ik gadu tik ļoti, ļoti auga, un tas viss tik ļoti attīstās. Un tas viss tik ļoti iet uz priekšu, un tāpēc arī tagad dēls Ulds brauc, un tā teikt, šo tehniku pieregulējam, cik vien zinam un varam ar visu, ko vien var, ar kāpšļiem, ar stūru, ar amortizatoriem, un kaut kādā ziņā viņš 2 gadu apakaļ kļuva, tā teikt, lielajā MX1 klasē pa čempionu, un mēs visi brāļi ja, bija arī šajā sacensībās līdzā, mēs šie 3 FFF un klāt bija Uldis. Un tad jau bija, tad teiks, šis 4. F, tad nu jau varētu teikt kaut kādu ziņā ir FFFF.
4: FFF plus F.
3: Jā, un tā kā, jo tas viss ir sācies sen apakaļ, tam visam ir kaut kāds sākums, pirmais solis, kas ir gājis ar tā kā tāds kamols uz priekšu, ir vēlies un uzvēlies un iet tālāk ar šo sportu, ko mēs visus vairāk labāk zinām un esam iepazinuši.
4: Bet tu tagad tā kā uzbrauc un trenējies, lai aizkultos 1. gadā līdz tam zvaigžņu braucienam. Tas tā kā tās mērķis šobrīd, ne?
3: Nu, nav tik dominējoši. Man visvairāk ir svarīgāk, nu, ko Ulds sporto, viņam palīdzēt. Un, protams, es
4: pats... Bet tu brauc līdz treniņus, lai viņam tā kā bariņš ir, ko sacensties?
3: Nu, kaut kad es pats braucu, vairāk es tik, protams, es kā šoferis, mehāniķis palīgs to visu daru. Un tāpat arī treniņos apiļu laiku jādara un motus jāsakopī. Kaut kad braucam kopā, lai viņam interesantāk un ja vēl kaut kāds gads apakaļ es biju braucu viņu līdzīgi vai varēju sakost tiem zogiem
4: kad aplīt noturēt
3: paturēt līdzā, tad jā, vairs nevar, bet par to man tikai prieks, ka viņa temps aug un viss, protams, tehniski trasē braucot es varam pārunājumu un padalos par trases trajektorijām un izpildījumu, bet bieži vien mans variants vairs nav pareizs, jo mans ātrums ir krietni lēnāks kā viņa, un pie viņa ātruma to tehnisko izpildījumu vajag citādāk.
4: Ja jāmāk arī vienam brīdī aizvērties un nedot padomus.
3: Nu, jā, bet tādā ziņā esam ļoti saprotoši un padalāmies, un tā kā ar šis trases laiks mums tik daudz ir arī daudz kur kopā.
4: Bet Ulds pēc rakstura ir līdzīgs tev vai viņam cits raksturs?
3: Katrs esam ļoti, ļoti dažādāks, bet šī pamatā vienalga ir sports, un sports ir disciplīna, un lai kaut ko gribētu sasniegt, ir ļoti liela mērķiecība, un tā kā līdz šim brīdim, ko viņš ir sasniedzis, nu, ar šo centību un šo mērķu izvirzīšanu ir diezgan ok, protams, vienmēr gribas labāk. Protams, kaut kādā tai laikā, 19-20 gados, es jau kaut kur braucu pasaules čempionātos ir būts, nu viņš tāpat tās var braukt, un kaut gan šobrīd mēs izvērtējam, ka šeit Baltijā un Polijā sacensības šobrīd mums ir vērtīgāks, ar vairāk ko iegūt varam, un sportojam, tā kā šī ikdiena un dzīve ir ļoti pilna ar sportu pat pa sevi.
4: Ļoti labi, un tava nākamā muzikāla izvēle, Volbeat, kas tur stāsts?
3: Jā, viņa ir tik ļoti uzmundrinoša dziesma, šis ritms un melodija ir tik ļoti uzsita asins, tā teikt, un vairāk reizi esmu klausījies pirms treniņiem, pirms sacensībām.
4: Tā kā var ieteikt citiem autokrosetiem uzlikt šito pirms starta,
3: jā.
4: Aiziet klausimies.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Laura, tu ar motokrosu esi tāds pieredzējušākais augstākā līmeņa braucējs šajā valstī. Kā tu skaties, uz kurienes motokrosas iet? Nu, tomēr tā tehnika attīstās, tas ātrums ir tāds, ka nu, palies, ka tev vienkārši pārtina filmu tavā pats priekšā, nevis rāda televizorā. Kur tas ies tālāk? Vai tas aizies uz elektrību, vai tas cilvēkiem varbūt apniks, vai tas plauks un zels un visiem patiks? Kā tu redzi, kuriem ir motokrosa?
2: Tehnika ļoti attīstās, jā, arī motokrosā močos, elektromototehnika arī ir ar ļoti straujiem soļiem nāk iekšā. Manuprāt, nākamgad vai aiznākamas gadi ir plānots jau pasaules čempionātā, kas sāksies atsevišķi klases ar elektromočiem, un tā kaut kāda nākotne ir, bet kaut kāda ziņā tas ir daudz kur vajadzīgs. Manuprāt, šeit nav jāvērtē, kurš ir labāks, nu, tad benzīna motors vai elektromotors, bet tā katram mocim ir kaut kāda savu vietu, kur labāk var braukt. Un...
1: Nu, kaut kā tu var taisīt pilsētas vidū, piemēram, sacensību, motokrosēt ar elektriskiem močus, tu tuvāk cilvēkam.
2: Jā, piemēram. To var braukt, un pats galvenais ir vispār tā visā sports un braukt, un tas, kas pats sports tik ļoti attīstās straujiem soļiem dēļ tehnikas un vispār dēļ fiziskām aktivitātēm tik daudz, kur cilvēku ķermenis arvien vairāk ir izpētīts, visādas treniņa programmas un viss kaut kas ar viss kaut ko, un arī tas, ka bērniem uzsākot sportu, viņiem šie mazie mocīši, dībdapi un mazie elektromocīši, ir jau, viņš jau no 2 gadiem jau brauc un zina līdzsvaru un zina šos pabraukt un to visu tik strauji attīstās, vienīgai tas nākamais, ka mazie bērni tik ļoti strauji apgūst šo moci, viņiem šī drosme un meistrība jau tik ļoti braukt šos trampolīnus, bet nākamais ar viņu veselīgi, kad šos trampolīnus lecot, šie bērni ir izaugsmes procesā un bieži vien var būt sāpīgas un traumatiskas šīs augošās zonas, kad šī muskuļa masa un šis ķermenis vēl nav tik ļoti pietiekami nostiprinājies, lai atbilstu tais lodzē un tam ātrumam. Tā kā es neuzskatu, ka tur jo mazāks, jo jaunais talants un nu tik viss ko, nu, manuprāt, tam visam jābūt tā ļoti, ļoti pakāpeniski iet uz priekšu, jo Uldim tāpatās viņam 14 gadu vecumā viņš ļoti strauji izaug liels, bija jāsāk braukt ar 125 moci, bet treneri teica, ka tā muskuļa masa nav paspējis izaugt tik tam ķermenim līdz, un lai esam nu, diezgan uzmanīgi un akurāti, un tas arī man lika saprast, un kad braucam vienmēr, tā teikt, cik vien uz diviem riteņiem un izvērtēt, cik var izpildīt un braukt, un to tā ievērojot diezgan daudz, kas ir labi sanācis.
1: Bet motokross ir tāds, nu, fiziski ir tāds vispusīgs sports, pēc tam viņš tā kā tenisis padara tev šķīm muguru.
2: Nē, motokross ir ļoti vispusīgs, pilnīgi viss muskuļu grupas kustās, attīstās aug, un tā ir jo, ja kādu laiku nepabrauc un uzkāp akal uz mocas pabraukt, tad viss maliņas, viss muskuļi ir izkustējušies un šī sajūta ir ļoti laba.
1: Klauna, tagad no laiks iet uz priekšu, tu jau kā tāds treneris var tos bērnus trenēt arī līdz 100 gadu vecumā, tur jau nekas nemainās, ne?
2: Nu jā, nu es jau trenēju bērnus, tie ir tā kā bārāk, bet es arī tāpat pusauģis un amatieris un tik dažādi...
1: Amatīs pavīto.
2: Jā, un tik daudz, viss netiek šķirots neviens, katram, kur ir mocis, var trenēties un būt un kopā, jo ļoti liela nozīme ir zināšanām braukta mocis, jo nepareiza mocis braucot, tie kritieni varbūt sanāk sāpīgāk nekā skrienot bumbu spēlējot apkrītot. Tāpēc tas ir tik ļoti nozīmīgi sportā.
1: Un, nu, tā kā zini, tā kā mežā putnu sugām ir kaut kāda rādījusi, cik tā viņas ap to savu dzīves vietu lido un kustās un zvēriem tāpatās. Kā ir motokrosa? Cik ir tā tava motokrosa areāls, kurā tu darbojies ar tiem bērniem? Cik tā jūs braucat uz treniņiem?
2: No visur kur. Mēs ar Uldi braucam tā kā daudz kur, protams, ap Liepāju ap treniņiem un bija mums arī uzaicinājums uz Poliju. Pēdējos 2 gadus startējām Polijas čempionātā, kur pagājušajā gadā gan es, gan Ulds mums tādā maģiskā veidā izdevās abiem kļūt par čempioniem.
1: Viņš valstī, kurā ir desmitiem miljoni iedzīvotāji, jūs ir čempioni.
2: Jā, viņš MX1 klasē, MX Masters klasē. Man tur mačošanās sanāca tāda, ka Johaidī šos vietējos poļus izdevās man vinnēt viņu trasēs, nu, kas man bija kā gandarījums liels. Un tā kā mēs tur kaut kādā ziņā tādu atzinību guvām un mums pirms nelaga laika bija uzaicinājums no Polijas motokross čempionu komandas aizbraukt viņu komandu Gončiks patrenēt un bijām tur trenēt. Viņa ļoti liela atzinība novērtēja nu, šo treniņu procesu un ko mēs spējām viņiem iedot un arī mums bija ļoti liels gandarījums šo pareizi pateikt kā vajag, jo ļoti daudz šie braucēji tā ir galvā kāda moca jābrauc ātri, bet tik haotiski braukt, tas lika viņam saprast, ka tas ir ļoti bīstami. Un tā, ka tas bija ļoti vērtīgs laiks.
1: Tagad tā tava trenera stiprā puse ir nu, tieši tā pareiza poza uz motociklu, pareiza lietot motociklu, nevis kaut kā tur regulēšana motoriem vai amortizatoriem. No, tu esi tas, kas ar cilvēku strādā.
2: No arī amortizatoriem, jā, protams, jo stūre, bremze, amortizatoru regulēšana, tas ir arī mans, un tas to, ko pats esmu apgūst savā karjeras laikā, bet moto kā mehāniķis tik ļoti es neesmu, es, protams, var samainīt kaut ko to, ko mocim vajag, bet tā teikt, motoru uzbūvē iekšā neesmu nekad līdz, jo tur vienmēr Laksi brāls Mārtiņš bijis un menedžeri godā Gats bijis, nu, tagad, protams, kad Ulds ir, tad cenšos pats vairāk šo menedžmentu uzņemties to visu un sakārtot šīs sacensības un komandas un to visu. Un arī, jā, brālim Gatim ir motoveikals Liepājā, kur šis sastāvs mums tik ļoti daudz palīdz ar veikala sastāvu, ar detaļām, ar mehāniķiem. Mums ir tā sava bāzes vieta un arī Mārtiņam ir sava nodarbi, viņš motoru cilindru galva, restaurācija un sagatavošana ir, tā kā mūsu motocikli arī ir ļoti labi sagatavot viņu rokām un tas viss ir ļoti kārtībā.
1: Viss Freibergu cilts ir iekšā motoštelēs.
2: Jā, pilnīgi noteikti, tā kā iepriekš tik daudz gadus, tā arī tās zināšanas tika atstāts šeit, turpināts, un tas viss ar tādu ļoti lielu vērtību turpinās.
1: Nu, Kolsa, paldies, kā atnāci, un visdrīzāk, ka tiekamies ķegumā pasaules čempionātā.
2: Jā, būs jums šis lielais motokros ķegumā Latvijā.
1: Labs ir, paldies, kā atnāci. Mi ricordo di te Eri bella davvero E dormivi così col pigiama tuo blu Che ti andava un po' stretto e che forse era

Latvijas rietumos mākoņu šodien būs maz, savukārt austrumu rajonos to būs vairāk un tur arī dažviet brīžiem līs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 21 Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šī diena būs saulaina un sausa un gaiss iesils līdz 19 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs Salaks. Tā pavēstījusi Latvijas alpīnistu savienība. Negadījumā cieta arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki – Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā. Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pāreju, kas atrodas 5545 metru augstumā. Plašāki komentāri par notikušo pat labam netiek sniegti. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nosūtījusi jaunajai nozares ministrei Ilzei Indriksonei vēstuli ar lūgumu rast iespēju tikties. Arodorganizācijas vadītāja Inga Vanaga norādījusi, ka tikšanās ļaus izdarīt objektīvākus secinājumus par turpmāko sadarbību. Pagaidām pēc līdz šim publiskajā telpā dzirdētā arodbiedrība redzot, ka ministre ir informēta par aktuālajiem jautājumiem un steidzamajiem darbiem, kas šajā salīdzinoši īsajā laikā būtu darāmi. Vanagas ieskatā to atspoguļo arī jaunās valdības deklarācijas punkti. Saskaņā ar viņas teikto arodorganizācija uz sadarbību ar Indriksoni raugās ar pozitīvu piesardzību un ir atvērta cieņpilnam profesionālam dialogam. Izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroju vadīs līdzšinējais vispārējās izglītības departamenta vadītājs Rudolfs Kalvāns. Tā liecina ministrijas tīmekļa vietnē publicētā informācija. Savukārt ministrijas parlamentārā sekretāre būs Ieva Siliņa. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava savā pirmajā darba dienā izdevis pirmo rīkojumu, ar kuru uzdevis visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Vēlāk vakarā viņš izplatīja paziņojumu presē, kurā skaidroja, ka rīkojums izdots tikai iekšlietu ministrijas valsts sekretāram, ministrijas padotības iestāžu vadītājiem, kā arī finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam. Viļņas rajona prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējams cilvēktirdzniecību saistībā ar apmēram 140 Filipīnu pilsoņu nodarbināšanu lauksaimniecības pārtikas ražošanas un tirdzniecības koncerna Akola Group meitas uzņēmuma mājputnu fermās Kaišadorē un Viļņas rajona Rudaminā. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT vēsta, ka mājputnu fermu apakšuzņēmēji, kā arī septiņas personas, tiek turētas aizdomās par cilvēktirdzniecību un dokumentu viltošanu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzinīgi novērtējot Ungārijas jaunās valdības panākto progresu vakar paziņoja, ka tiks atbrīvoti 16,4 miljārdi no iesaldētajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, kas pienākas Budapeštai. Kopumā Brisele ir iesaldējusi aptuveni 18 miljārdus no Ungārijai paredzētajiem bloka līdzekļiem, bažījoties par demokrātisko normu ierobežošanu un korupciju iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Lielākā daļa Latvijas izlases hokejistu šodien atgriezīsies no pasaules čempionāta Rīgā. Astoņi spēlētāji un daļa no apkalpojošā personāla Latvijas galvaspilsētā ielidoja jau vakar vakarā, bet pārējie ieradīsies bez 15 minūtēm vienos ar reisu no Cīrihes. Tikmēr pasaules čempionātā šodien tiks aizvadītas pusfināla spēles. Vispirms pulksten 4:00 mājinieki šveicieši tiksies ar Latvijas pāri darītājiem Norvēģiem, bet 9:00 vakarā maču sāks Kanāda un Somija. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima.
6: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
7: Kopā ar Roda Racing, Piķernieku trasē. Nepalaid

0: kuras pozīcijas tu startē? Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs.

0: tas ir darbības vārds, nevis lietu vārds.
1: Not a noun, but a verb. Šipsī. Un man ir tas prieks teikt labrīt. Sestdienā 30. maijā, 13 minūtes pār 9. Pēdējā maija nedēļas nogale ir klāt. Skolēnu brīvlieks ir sācies. Apsveic un visu klīdzjotību garu vasaru priekšā. Bet skaisti taču. Love never felt so good. Michael Jackson turpinājumā. 273-3993. Atsūti kādu labrīt.

visiem, kas pieslēgušies Patrīšu un I'm in love ar gribu izskan radio SVH viņos. Norča ir cēlies gan pats, gan kaķpersonas ir prasījušas risinājumu nakti ilgušajai bada krīzei. Precīzi. Jānis mums arī ir pievienojies vienmēr klausoties. Labrīt arī Zintim un Mūrim. Un visiem pārējiem. 27339933. Atrakst savu labrīt, pastāst, ko tu šodien darījis. Ir viskaut kādu notikumu, pasākumu. Es vēl eju afišām cauri, pastāstīšu arī jums.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās no Gāstu Dērīgā, Anatolijas Nekreipēns. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Turnīrs Rīgā un Helsinkos risināsies no 17. Maija līdz 2. jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai. Abās pilsētās risināsies pa divām ceturtdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu spēles notiks Helsinkos. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus 2006., 2021. un 2023. gadā. 2027. gadā pasaules čempionāts notiks Vācijā, 2028. Francijā un 2029. gadā Slovākijā. Savukārt šā gada pasaules čempionātā Šveicē šodien notiks pusfināls, pa jau vispirms 16.20 tiksies Šveica un Norvēģija, bet 21. spēlēs Kanāda un Somija tiešai CLTV 7. kanālā. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Elite 16 turnīrā Ostravā trešajā spēlē 2-0 pārspēja vācietis Sveņu Milleri un Ciņu Tilmanu un ieņēma pirmo vietu grupā. Izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē Graudiņa Samoilova šodien 12:00 tiksies ar amerikānietēm Sāru Hjūzu un Alīsu Batenhorstu. Vīriešu konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Hokarots pamatturnīru trešajā spēlē 2-1 pārspēja nīderlandiešus Stefanu Bormansu un Aleksandaru Broveru un arī ieņēma pirmo vietu grupā. Izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē Pļaviņš un Hokarots šodien 13:00 tiksies ar Remi Basru un Kelvinu Aie no Francijas.

0: aizvadīs pārbaudas spēli ar Somiju. Latvijas to nebet futbolā vislīgas 16. Kārtas pirmajās spēlēs uzvaras guva abi līderi. Vismums Rīga futbola klubu ar 2-0 pārspēja grobiņu, bet tad RFS ar 2-1 uzvarēja Supernova komandu. Šodien Liepāja savā laukumā pulkstēne 15. Tiksies ar Tukums 2000 vienību, bet Auda pulkstēne 17. Spēlēs ar Ogre United, tieši redz TV4 sporta centrs.com. Oficiāli paziņots, ka futbola kluba Liepāja neturpinās vadīt zviedru treneris Andreas Alms. Kluba paziņojumā norādīts, ka sadarbību lemts pārtraukt pēc appusējas vienošanās ar futbolu nesaistītiem esu dēļ. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko Francijas atklātā čempionāta dubultspēļu otrajā kārtā pārējā ar jaunzēlandieti Erinu Ratlifu ar 5-7, 4-6 piekāpās japānietei Šuko Aijomai un taivānietei Janai Enšo. Vīriešu vienspēļu turnīrā trīskārtējais French Open čempions serbs Novaks Džokovičs trešajā kārtā 5 stundu spēlē. 5 setos pēdējā setā ar 5-7 zaudēja brazīlietim Joao Fonseca. No pirmā desmitnieka tenisistiem French Open turpina tikai Aleksandrs Zverevs no Vācijas un kanādietis Felix Ogier Aliasims, kuri rangā attiecīgi 3. un 6. vietā. Andrija Miškas un Ilijas Kuruca pārstāvētā Tallinas Kalev Kramo komanda 5. un izšķirīgajā Igaunijas čempionāta fināla spēlē ar 65-85 zaudētā universitāta Maks un Moritz vienībai un visā sērijā piekāpās ar 2-3. Miškam 14 punktu un 3 atlaišās bumbas, Kurucam 2 punkti un 4 atlaikušās bumbas. Roland Šmits guva 2 punktus Stambulas Anadolu FS Turcijas čempionāta 4. fināla 2. spēlē viesos ar 77-70 pievaic Ankaras Turka Telekom. Sērijā līdz 2 uzvarām panāca 2-0 un iekļuva pusfinālā. Basketbola kluba Liepāja galvenais treneris būs Gundars Vētra. Pēc sezonas beigām galvenā trenera amata pameta Artūrs Visockis Rubenis, kurš komandu vadīja 6 sezonas. 2023. gadā pēc Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenā trenera amata pamešanas Gundars Vētra atgriezās vīriešu basketbolā. Vienu sezonu vadīja Tartu universitāta Maks un Moritz vienību, bet pēc tam strādāja Rīgas basketbola skolas Rīgas juniori sistēmā. Stanley Kausa izcīņas Austrumu konferences 5. finālspēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā 6-1 pārspēja Montreal Canadiens, uzvarēja sērijā 4-1 un iekļuva finālā, kur tiksies ar Vegasas Golden Knights vienību. Abām komandām tas būs 3. Stanley Kausa izcīņas fināls. ASV riteņbraucējs Sepps Kass uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italija 151 km garajā 19. posmā ar vienu augstākās kategorijas kāpumu. Jonas Vingegaards no Dānijas saglabā pirmo vietu kopvērtējumā, viņš tuvāko sekotāju austrieti Felixu Negallu apsteidz par 4 minūtēm un 3 sekundēm. Lielbritānijas rallija pilots Elfins Evans ir līderis pēc pasaules rallija čempionāta 7. posma, Japānas rallija pirmās dienas 6 ātrumu posmiem. Evans par 15,7 sekundēm apsteidz Oliveru Solbergu. Šodien Budapeštā UEFA Čempionu līgas finālspēlē pulksten 19. tiksies Parīzes Saint-Germain un Londons Arsenal komandas tiešaidi GO3 Sport Extra kanālā. Šodien un rīt mūsu strasē Bauskā risināsies Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms. Startēs 10 pašmāju autosportisti un 6 no viņiem tā būs debija Eiropas čempionāta posmā. Šodien sacensības risināsies no pulksten 9 līdz 18.45, bet svētdien no pulksten 8.20 līdz 18.20. Andžejs Debeļovs šodien Žarnovicas mototrekā Slovākijā izvadīs 2027. Gada Speedway Grand Prix seriāla, ja pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensības. Grand Prix pretendenta finālā iekļūs tikai 5 labākie. Sacensības sākums pulksten 15.20.
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Kopā ar Sinotip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībā. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļets meklē biļešservis.lv. Čā!
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

kāds un dziesma ar nosaukumu Doors. Labrīt, tuvojas desmit no rīta. Labrīt visiem, kuri ir pieslēgušies Radio SVH, Radio SVH TV. Latvijā, pasaulē, kur jūs esat. Tā, mums te ir sakritušas ziņas arī WhatsApp kastītē 2733 9933. Nu, Edgars ir tīrā svētlaimē šorīt. Mazgājas veļ, cep pankūkas un kaifoja. Kad nobeigs rīta sola, tad Jozīs ar ģimeni ropažu raugainīgu nodipināt. Lai labs dienas turpinājums. Arī Viktors mums ziņo, ka šodien Liepājā pie jūras nav vēja, kas tomēr tajā pusē ir retums. Un vakarā jādodas klausīties ASV dziedātāji. Jauka diena, Viktor. Tev arī tāpat un rīt gaidīsim kārtējo desmitnieku nedēļas vērtējumā. Es ļoti ceru. Tā, tad es uzzināju par kaut kādu dzērienu. Turku dzēriens laikam kaut kāds. Airāns. Skāpienu dzēriens. Šeit kā aināriem ir jādzer airāni. Ne? Paprastīsim aināram Rutkevičam, vai viņš dzer airāni. Un ar tomātu sulu. Nu, interesanti, bet, nu, ko es zinu, jāpamēģina. Un vēl mums ir jānodot arī sveiciens. Un, ja kāds grib, piemēram, pasveicināt Vitoldus, Lolitas vai Letīcijas, to arī droši var darīt šiem vārdiem. Šodien vārdu svētki, daudz laimes arī visiem tiem, kam ir dzimšanas dienas. Un Jānis grib nodot dziesmu novēlēt savam ilgadējam cīņu biedram Čūķim. Nu tad, lai labi strādājas un labi dzīvojas jaunākais no citiem zēniem – Zimbabve.

0: Neteta Zimbabwe.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SV.

brīnišķīgs Selena Gomez varētu drīzumā kaut ko jaunu mums piedāvāt arī. Šī dziesma jau haiva ir pagāda. Karas minūtes līdz pulksten desmitiem. Tad dzirdēsim arī jaunākās ziņas un laikziņas. Artūrs mums savukārt saka labrīt un ziņo, ka šodien ir arī Ķeguma novada svētki. Jādodas izpētīt foršas un saulēnas brīvdienas visiem Artūrs. Artūr, paldies! Tev tāpat. Šodien patiesībā ļoti silts. Jau 9:00 bija jau ļoti silts. Varbūt pat pēc tās temperatūras oficiālās neizskatās, bet iekšēji šķiet, ka vasara ir klāt.

Latvijas rietumos mākoņu šodien būs maz, savukārt austrumu rajonos to būs vairāk un tur arī dažviet brīžiem līs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 21 Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šī diena būs saulaina un sausa un gaiss iesils līdz 19 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs un sāksim ar kādu traģisku ziņu. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Tā pavēstījusi Latvijas alpīnistu savienība. Negadījumā cieta arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Maģulis un Guntis Svariņš pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā. Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni un Denali pāreju, kas atrodas 5545 metru augstumā. Plašāki komentāri par notikušo pat labam netiek sniegti. Un par citiem notikumiem. Līdz šī gada beigām varētu notikt pirmais Rīgas namu pārvaldnieka akciju piedāvājums. Tā intervijā aģentūrai Leta izteicies uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Viņš norādīja, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik ātri tiks sameklēts konsultants, kuram jāpalīdz ar uzņēmuma akciju kotēšanas sākšanu biržā un cik ātri tiks pieņemti lēmumi par akciju laišanu publiskā tirgu. Ozoliņš skaidroja, ka Rīgas domes deputātu pieņemtais lēmums paredz līdz aiznākamā gada beigām pašvaldībai izbeigt līdzdalību uzņēmumā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir nosūtījusi jaunajai nozares ministrei Ilzei Indriksonei vēstuli ar lūgumu rast iespēju tikties. Arodu organizācijas vadītāja Inga Vanaga norādījusi, ka tikšanās ļaus izdarīt objektīvākus secinājumus par turpmāko sadarbību. Pagaidām pēc līdz šim publiskajā telpā dzirdētā arodbiedrība redzot, ka ministre ir informēta par aktuālajiem jautājumiem un steidzamajiem darbiem, kas šajā salīdzinoši īsajā laikā būtu darāmi. Saskaņā ar Vanagas teikto, arodu organizācija uz sadarbību ar Indriksoni raugās ar pozitīvu piesardzību un ir atvērta cieņpilnam profesionālam dialogam. Izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroju vadīs līdzšinējais vispārējās izglītības departamenta vadītājs Rudolfs Kalvāns. Tā liecina ministrijas tīmekļa vietnē publicētā informācija. Savukārt ministrijas parlamentārā sekretāre būs Ieva Sīliņa. Viļņas rajona prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējams cilvēktirdzniecību saistībā ar apmēram 140 Filipīnu pilsoņu nodarbināšanu lauksaimniecības pārtikas ražošanas un tirdzniecības koncerna Akola Group meitas uzņēmuma mājputnu fermās Kaišadorē un Viļņas rajona Rudaminā. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT vēsta, ka mājputnu fermu apakšuzņēmēji, kā arī septiņas personas tiek turētas aizdomās par cilvēktirdzniecību un dokumentu viltošanu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen atzinīgi novērtējot Ungārijas jaunās valdības panākto progresu vakar paziņoja, ka tiks atbrīvoti 16,4 miljārdi no iesaldētajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, kas pienākas Budapeštai. Kopumā Brisele ir iesaldējusi aptuveni 18 miljārdus no Ungārijai paredzētajiem bloka līdzekļiem, bažījoties par demokrātisko normu ierobežošanu un korupciju iekšējā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Lielākā daļa Latvijas izlases hokejistu šodien atgriezīsies no pasaules čempionāta Rīgā. Astoņi spēlētāji un daļa no apkalpojošā personāla Latvijas galvaspilsētā ielidoja jau vakar vakarā, bet pārējie ieradīsies bez 15 minūtēm vienos ar reisu no Cīrihes. Tikmēr pasaules čempionātā šodien tiks aizvadītas pusfināla spēles. Vispirms pulksten 4 mainieki šveicieši tiksies, 4:20 mainieki šveicieši tiksies ar Latvijas pāri darītājiem Norvēģiem, bet 9:00 vakarā maču sāks Kanāda un Somija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Jānis sūta visiem sveicienus ar skolas mācību gadu noslēgumu. Viņš raksta tagad visus mazos uz laukiem un brīvību vecākiem. Nu, visiem, diemžēl, nav šādas ekskluzīvas iespējas, bet tiem, kuriem ir, protams, izmantojam. Mūris pirms brītiņa savukārt gribēja ļoti šo dziesmu. Es teicu, nu, Mūris, nezinu, viņa tā gara dziesma. Nezinu, kurā brīdī man tas sanāks, bet rekur atradu iespēju uzlikt jums 86. Gada pop karalienes. Madonna's Hit to Live to Tell. Radio SVH viņos. Jāc raksta, ka šī ir dziesma no viņa pubertātes perioda. Brīt visiem 10 minūtes pār 10. Ja mans vārds ir Marta, un ja tu vēlies ko teikt, droši dar tā 273 99 33 WhatsAppā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Normo Glācis, sveicu tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
2: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz

0: Atspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

esot milzīgs prieks par Zārsta Larsons starptautiskajiem panākumiem pēdējā laikā. Man šeit tik pelnīti un tik sen jau kā pelnīti. Viņa ir īsta zvaigzne un beidzot to saprot arī visu pasauli. Midnight Sun kopā ar Pink Panthers šajā versijā. Tu klausies Radio SVH? Pēc mirkļa arī hokeja reportāža. 27339933, ja tev ir kāds sveiciens nododams, vai kāds plāns, kas jāizstāst pārējiem, vai vienkārši gribas pateikt čau. Mans vārds ir Mārta, un es esmu šeit līdz pat pulksteni 12. Tas lokas ielas jaunajā studijā. Cik ilgi drīkst teikt jaunā studija?

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti, nu jau priekšpēdējā hokeja rītā, hokeja apskatā, dienā, kad pasaules hokeja čempionātā Šveicē atlikušas vairs tikai 4 spēles, 2 no tām šodien, pusfināli, nu un rīt cīņa par bronzas godalgām un pasaules čempiona titulu. Žēl, protams, ka čempionāts tuvojas izskaņai, bet šīs te 4 spēles noteikti būs aizraujošas un liks hokeja līdzstējiem tās izbaudīt. Labrīt, Antoli!
2: Jā, labrīt! Es jums saku no to, ka ir pamainīts spēļu secība un arī spēļu laiki ir pamainīti, jo iepriekš tika paredzēts, ka visums spēlēs Kanādā, Somija un pēc tam Šveica ar Norvēģiju būs otrādīs, un spēlēs Šveica ar Norvēģiju un pēc tam Kanādā, Somija un arī laiks mainīts 16.21. spēle, 20.21. otrā. Nu, varbūt arī tāpēc, lai varētu Champions League futbolā finālu uzskatīties.
1: Pilnīgi iespējams.
2: 19.
1: Jā, bet nu, es ticamāk, tur tā atstarpa lielāka, lai ledu labāk sagatavot uz otru
2: klubu.
1: Karsts laiks ir Rietuma Eiropā un Šveica nav izņēmums, līdz ar to, protams, arī hallē ir karsts un tā ledus kvalitāte neizbēgam uz otro maču kļūst švakāka un varbūt arī tāpēc samainīt spēļu secību, lai tas ledus būtu labāks mājiniekiem un lai tad perās pa nedaudz grumbuļaināku un jau izdangātāku ledu kanādieši pret somiem, bet es domāju, ka tas nemainīs to, ka šie mači būs ļoti aizraujoši. Nu, pirmajā spēlē izteikts favorīts pilnīgi noteikti ir Šveica, bet tāds sen nebijis fakts, ka pusfinālā ir iekļuvušas visas pirmās 4 labākās 4 komandas, kas bija grupu turnīrā pirmajās 2 vietās.
2: Jā, no vienas grupas, no Cīrihas grupas pirmās 2 vietas un no Friburgas grupas arī pirmās 2 vietas. Protams, ka Šveica ir favorīta, Šveica ir iepriekšējo 2 pasaules čempionātu finālisti un vicečempioni sudraba medaļu ieguvēja. Kopš 2013. gada Šveica 4 reizes spēlējis finālā un visas 4 reizes zaudējusi. Nu, tad, nu jā, iekļūst finālā sākās.
1: Jā. 13. gadā atcerēsimies līdz finālam Šveica bez zaudējumiem aizkļuva. Jā. Arī, un šobrīd nav zaudējusi ne punktu šajā te turnīrā.
2: Jā, toreiz viņi Zviedri uzvarēja grupā, bet finālā zaudēja.
1: Jā, no Šveicai pēdējos 2 turnīros zaudējumi, turklāt bez gūtiem vārtiem, bet kā jau tu minēji, jāiekļūst sākotnēji finālā. Nu, grūti man tā iedomāties, ka Norvēģi varētu vēl vienu tik milzīgu sensāciju sarīkot, redzot, kā spēlē Šveica tomēr līdz šim.
2: Norvēģi, es domāju, pat būs vieglāk šodien spēlēt nekā Šveicai.

0: jā, jā, tas ir labi. Es jau iepriekš reizē minēju, ka šādi pavērsieni nāk par labu sporta veidam, nāk par labu turnīram, ko sauc par pasaules čempionātu. Kopš 2016. gada Norvēģi vienreiz tikai bija desmitniekā. Desmitā vieta tieši 16. Gadā, pirms 10 gadiem, iepriekšējie 5 gadi, es jau vienreiz te minēju, 13., 13., 13., 11., 12. Norvēģi jau ir uzlikuši tik augstu. Tik augstu nekad nav bijuši.
1: Jā, bet viņi sāka tajā laikā pārbūvēt diezgan tematiski savu izlasi, iesaistot daudz gados jaunus spēlētājus. Un šobrīd viņiem ir, nu vairs jau šobrīd nē, bet šajā čempionātā bija trešā jaunākā izlase. Ja mēs runājām par Latvijas valstsvienību, ka atjaunināt, nu mums tas vidējais vecums tāpat bija par 2 gadiem lielāks nekā Norvēģiem.
0: Jā, tieši tā. Nu, es jau minējām tos jaunos spēlētājus un tos, kas spēlē Zviedrijas hokeja līgā no 8-6 ir pamatspēlētāji. Tā ka, nu, nebūs nekāda pastaiga, Šveicē pilnīgi noteikti.
1: Nu jā, par Norvēģiem vēl pabeidzot, man patika ar tābuli teiktais, vai pirms spēles ar Norvēģiem Latvijas televīzijā, tajā hokeja studijā vai pārtraukumā, kur viņš bija izpētījis dēļ tā, ka viņš U20 galvenais treneris ir Latvijas izlasē, ka Norvēģiem 18 spēlētāji spēlē Zviedrijas U20 augstākajā līmenī, Latvijai tikai viens, tā kā nu, tur tā sistēma arī nes augļus, bet, nu, protams, pateicīgs tas tuvums arī viņiem ir ģeogrāfiski.
0: Protams, tā sen vairs nav taciņa, hokeja taciņa Norvēģijas. Zviedrija. Varbūt tā nav gluži maģistrāla, bet nu, autobādes, bet nu, tā plata šosē, labi iebraukt šosē.
1: Nu jā, otrajā mačā gan Kanāda, Somija, nu tur es neņemos prognozēt spēles iznākumu.
0: Es
1: tieku
0: 50-50. Nu, nu, tomēr ne, nu, jā, kopš 2015. Gada Kanāda 7 reizes spēlējis finālos un 4 reizes uzvarējis pagājušajā čempionātā 5. vietā.
1: Bet aizpagājušajā arī tikai 4. vietā, tā ka 2 gadus pēc kārtas kanādieši ir palikuši bez medaļām pasaules čempionātos, kas sen nebijis notikums un tur jāskatās dziļi vēsturē, kad
0: tā bija. Jā, bet Somiem 7., 8., 7. pēdējos 3. čempionātos pirms tam 6 fināli, 3 uzvaras un tikai 4 kopš 11. Gada nav tikts pirmajā trīniekā. Nu,
1: motivācija abām komandām.
0: Jā, un turklāt kāds Somijas sastāvs novārts Somu pašu. Mēs jau pirms mūsu spēles ar Somiju runājām, ka arī Somu kolēģi žurnālisti un arī hokeja speciālisti uzskata, ka Somija tāds sastāvs sen nav bijis.
1: Nu, mērķis tikai viens.
0: Mērķis tikai viens viņiem uzvarēt. Viņi to nenoliec, ka viņi atbraukšu pēc zelta. Nu.
1: Bet kanādieši arī tikai ar tādu motivāciju un tādu apziņu brauc, vienmēr uzvarēt viņiem citu variantu nav. Kā tas katru reizi izdodas, tas ir cits jautājums, īpaši pēdējās divās reizēs pasaules čempionātos. Tā ka aizraujoši pilnīgi noteikti būs abi pusfināli, pēc tam rīt spēle par bronzas medaļām, protams, būs pirmā, otrā būs cīņa par zelta godalgām, tad arī nosauks MVP turnīra labāko spēlētāju, vērtīgāko, visu simbolisko piecinieku.
0: Aizsargs, uzbrucējs.
1: Par to mēs parunāsim vairāk rīt, bet nu, vēl mazlietiņa statistika, ja mēs tā palūkojamies uz šīs dienas spēļu kontekstā, tad es jau pieminēju par to, ka pēc ilgiem laikiem atkal 4 labākās komandas pēc grupu turnīra ir iekļuvušas pusfinālā un sadalījis medaļas savā starpā. Nu, visas 4 turklāt šīs te komandas ir labākās metienu realizācijas procentu ziņā visā čempionātā. Tik tālu Šveice pirmā, Norvēģi otrie
0: turklāt.
1: Nu, dzīvosim, redzēsim, jo Šveicei un Norvēģijai ir divi labākie šī turnīra vārdsargi, Leonardo Dženoni un Haukelands. Ar labākajiem atvairīto metienu procentiem un vismazāk ielaistījiem vārtiem, tā ka redzēsim, vai realizāciju vai vārdsargu līnija izrādīsies spēcīgāk. Protams, labi vārdsargi arī ir kanādiešiem un somiem, bet nu pagaidām aiz Kristera Gudļevska kopvērtējumā, kurš joprojām pēc ceturtdaļu fināliem trešais labākais vārtu vīrs šajā te turnīrā. Vairākums cils šveiciešiem bijis 37,5%, Somi turpat līdzās arī ar 32%, nu kanādiešiem norvēģiem tas procents ir krietni švakāks, līdz ar to, nu kanādiešiem nekrietni tur 22,2 tikpat cik Latvijai, bet nu tur jāpiesargās ar noraidīšanos līdz ar to, un Norvēģi tik tālu arī bijuši viena no nedisciplinētākajiem šajā turnīrā, tā ka šis ir viens moments, kur Norvēģi trenerim ir, kur pievērst savu spēlētāju uzmanību.
0: Nu jā, redzēs. Esmu kā jau tiks galā Šveici, bet tu jau pieminēji vārdsargus un vispār, ja paskatās statistikā, tas starp 5 labākajiem vārdsargiem tikai 2, kuri nav no pusfinālistiem, Kristaps Gudļevskis un

0: Amerikānis kolīs, devins kolīs, jā, tā ka pārējie ir trīs no, nu, somu vārstsakstu iztrūkst vēl.
1: Bet, nu, arī turpat jau gan līdzās viņš ir.
0: Un rezultatīvāko spēlētāju desmitniekā bez pusfinālistiem ir tikai vēl Tandis Filmanis, Rudolfs Balcers, Zviedrs Lukas Reimans un Dānis Mikels Ogorts. Viss pārējie viss ir no pirmā četrinieka.
1: Nu jā, tā kā Latvijas izlasē rezultatīvs sniegums mūsu līderiem, skatīsimies, vai saglabās vietu desmitniekā, vismaz Sandis Vilmanis, nu iespējams Rudolfs Balcers no tā izkritīs, bet visādā ziņā cepuri nost atkārtošos, jau vakardien par šo runājām Latvijas hokejistu priekšā, labas emocijas spilgtas sagādāja mums, žēl, ka tas pēdējais bija mazliet rūgtuma piliens, bet visiem līdzjutējiem jāatgādina, ka šodien 12.45 minūtēs pamatmā Latvijas hokejs atgriežās Rīgā no Cīrihas ar reisu. Vakar 8 spēlētāji un daļa apkalpojošā personāla no Varšavas ielidoja, bet pamatmasa atgriežas šodien, tā ka visi, kuriem ir vēlme un vaļa, dodieties uz lidostu, pasakiet paldies mūsu hokejistiem par aizvadītu labu turnīru, par sagādātajām spilgtajām emocijām, un viņi to ir pelnījuši.
0: Nu jā, tajā desmitniekā, ko es pieminēju, vienīgi nav neviena Norvēģa, atkal atviešoties pie Norvēģijas izlases.
1: Bet tas tikai nozīmē, ka viņiem ir noteikti sabalansēts sastāvs.
0: Par to arī stāsts.
1: Tā kā dzīvosim, redzēsim, kā šodien uzvarēs pastarīšu, ja tā var teikt, vai pārsteiguma tik tā lielākā autori, vai tomēr mainieki ierādīs vietu Norvēģiem, un ar lielu interesi, protams, sekosim līdz ziemeļamerikāņu, kanādiešu un stomu divcīņai pulksten 9:00 vakarā atgādināsim otrā spēle, pirmā stundu agrāk nekā ierasts bija grupu turnīrā un ceturtdaļfinālā jau 16:20. Visi mači tagad turpmāk notiek Cīrihē, nu tas tā, ja kāds vēl grib pagūt aizbraukt klātienē, pavērot spēli, uz pirmo gan biļetes pilnīgi noteikti nopirkt. Vairs nevarēs. Tiekamies atkal rīt pēdējo reizi hokeja apskatā, tad skatīsimies, kuras komandas dalīs bronzas, kuras zelta godalgas, un tad jau pavisam svītru šim turnīram to Anatolija ar Edgaru Barbaku pavilksa pirmdienu sporta stundā.
0: Jā, jāmeklē kā cieviņš.
1: Nu, šodien ierodās veseli plejādi 12.45 ar potenciāliem cieviņiem tev pirmdienas raidījumam. Tiekamies atkal rīt un baudam hokeju. Interesanti mači šodien un rīt vēl mums ir priekšā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos. Tā.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.

0: kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurlēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Čau, tēnas Gulbis, un tu klausies Radio SVH.

pati jau klauvē jūnijas pie durvīm. Var sasmaržot, var sajust, vai ne? Ir 30. maijas sestdiena un tieši pēc nedēļas. Mums visiem ir jādodas uz Siguldas pilsdrupu estrādi. Un dzīvē jāpiedzīvo līdz šim lielākais un vērienīgais pašmāju talantīgā mūziķa Chris Noa koncerts, uz kuru es arī plānoju doties. Es domāju, ka tas būs ļoti skaisti. Visādā ziņā. Gan acīm, gan ausīm, gan kopā būšanas sajūtai un

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89. Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Man ir pāju.
5: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

Latvijas rietumos šodien mākoņu būs maz, savukārt austrumu rajonos to būs vairāk un tur arī dažviet brīžiem līs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 21 Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šī diena būs saulaina un sausa un gaiss šodien iesils līdz 19 grādiem.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Latvijas alpīnista Mārtiņa Bilzēna dzīvību, tā atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV konsulārās nodaļas sniegto informāciju šorīt savā mājas lapā pavēstījusi Latvijas alpīnistu savienība. Savukārt trīs citus ekspedīcijas dalībniekus – Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu – ir sasnieguši glābēji. Diviem no viņiem ir apsaldējumi un jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, taču ir cerība, ka cietušo rokas atgūs mobilitāti. Un jau vēstīts, ka nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, vakar bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pāreju, kas atrodas 5545 metru augstumā. Līdz šī gada beigām varētu notikt pirmais Rīgas namu pārvaldnieka akciju piedāvājums. Tā intervijā aģentūrai Leta izteicies uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Viņš norādīja, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik ātri tiks sameklēts konsultants, kuram jāpalīdz ar uzņēmuma akciju kotēšanas sākšanu biržā un cik ātri tiks pieņemti lēmumi par akciju laišanu publiskajā tirgu. Ozoliņš skaidroja, ka Rīgas domes deputātu pieņemtais lēmums paredz līdz aiznākamā gada beigām pašvaldībai izbeigt līdzdalību uzņēmumā. Mehānisms, kā to paredzēts izdarīt, ir akciju kotācija biržā. Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmuma Zaļais centrs un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Corvus Company izlietotu bateriju savākšanas konkursā skolēni savākuši vairāk nekā 10 tonnu šo bīstamo atkritumu. Konkursā piedalījās 26 mācību iestādes no visas Latvijas un uzvarēja Rīgas Franču licejs, kura audzēkņi savāca 2881 kilogramu izlietotu bateriju. Zaļā centra vadītājs Eduards Jurčenko norādījis, ka tieši izglītība un praktiska iesaiste ir efektīvākais veids, kā veicināt ilgtermiņa paradumu maiņu sabiedrībā. Šāds konkurss bērniem dod iespēju saprast, ka arī neliela ikdienas rīcība var būtiski ietekmēt vidi. Nepareizi utilizētas un uzglabātas baterijas ir bīstamas, tās apdraud vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet gan ir jānodrošina dod īpaši paredzētās šķirošanas vietās. Savāktās baterijas uzņēmums Corvus Company nogādās uz pārstrādi, kur no tām tiks iegūtas izejvielas jaunu produktu ražošanai. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 290 droniem, vienu ballistisko un sešām spārnotajām raķetēm. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt un neutralizēt 279 lidrobotus un 5 raķetes. Septiņās vietās fiksēti 9 triecien dronu trāpījumi, bet 10 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Tikmēr Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī Krievijā Rostovas apgabalā cietusi Taganrogas osta, tā platformā Telegram vēsta kara monitoringa kanāli un reģiona amatpersonas. Vietējie iedzīvotāji ziņoja par dronu pārlidojumu skaņām un sprādzieniem ostas un aviācijas rūpnīcas teritorijā. Vēlāk uzbrukumu apstiprināja arī Rostovas apgabala gubernators, atzīstot, ka ostas teritorijā aizdegās tankuģis, degvielas rezervuārs un administratīvā ēka. Neviens cilvēks nav ievainots. Un jāpiebilst, ka naktī Krasnodaras novada Armavirā Ukraina veica triecienu arī dienvidu naftas kompānijas naftas bāzei. Zaudējumu apmērs šajā objektā pagaidām nav zināms. Bet pēc tam, kad Krievijas drons piektdienas naktī trāpīja dzīvojamai ēkai Galacā, Rumānija slēgusi Krievijas ģenerālkonsulātu Konstancā un pasludinājusi ģenerālkonsulu par persona non grata. Tā vakar paziņoja Rumānijas prezidents Nikošurs Dans. Līdz ar to Krievijai šajā valstī turpmāk būs tikai vēstniecība Bukarestē un konsulārā nodaļa pie tās. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Nu, fiksā aptāja, kurš kaut kur dodas šodien un kurš vienkārši atpūšas, nedara neko un svinīgi čilo pa mājām. 2733 9933. Ja tu vēlies mājās, bet domā, ka nu kaut kur, kaut ko tā kā vajadzētu, nu tad viens variants ir doties uz Ķegumu. Ķegumu novada svētka ar dažādām aktivitātēm šodien, gan sportiskām, gan makšķernieciskām, gan muzejiskām, muzikālām, gardām. Vakarā arī fiņas uzstāsies. Tā kā Ķegumu novads, tas ir viens variants tāda arī uz Jūrmalu. Noteikti šodien var doties Jūrmalas kūrorta svētku. Man tikai vienmēr šķiet, ka Jūrmalā tomēr ir par tiem dažiem grādiem parasti vēsāks. Tur svējiņš arī vairāk uzpūš un tā kā sagatavojieties tā, lai, nu, tā, lai var baudīt. Vai nav jādomā par to, ka kaut kur kaut kas spūš un salst, jo kās tik tur nebūs. Protams, viss kaut kas garts un foršs, bet runājot par muzikālo programmu. Kaut kaili, bet, astronauti, jumprava, uguņošana un vakar noslēgumā vēl zuši ir palīti. Nu, izklausās labi. Rūjienas saldējums svēt visiem saldējumu mīļiem. Tas ir arī tāds variants. Un labs gala mērķis. Es dzirdēju, ka atvara uzstāsies. Miks Galvanovskis uzstāsies. Sudrabu sirds. Un es ticu, ka saldējums nebeigsies. Tie, kas Kurzemes pusē, Liepājā un Dienvidu Kurzemes novadā šodien notiek rallijas Kurzeme 2026. Šķiet, ka vakar jau laikam sākās, šodien turpinās. Un tad, nu, Rīgā liels notikums arī. Lielais koncerts Meža parkā. Piektais lielais koncerts ar veselu mūziķu zvaigžņu plejādi. Inters Busulis, Žoršs Siksnāja, Andrejevā, Aminata, Instruments, Inkurs, Satīns un vēl daudzi, daudzi citi. Nu, tas būs garais pasākums. Tad noslēgums rakstīts ir 15 minūtes pār pusnaktī. Tā kā tas ir uz visu vakaru. Un visbeidzot, protams, ir vēl daudz citu. Dodiet man ziņu par kaut ko vēl jāpastāst, bet visbeidzot es gribu šo nelielo kultūras apskatu noslēgt ar to, ka ir iespēja Siguldas pilsdrupās. Jā, mēs runājām par Siguldas pilsdrupām, ka nākamnedēļ kristu noā, bet šonedēļ, nedēļa iepriekš kristu noā iesild Džeks Vaits. Džeks Vaits ir skatāms un klausāms un piedzīvojams šovakar mūsu pašu Siguldas pilsdrupu estrādē un viņu iesildīs Bēdu brāļi un Echo Love. Nu, ir no kā izvēlēties. Es pati pilnīgi ap mūsu Jelgavā pilsētas svētku arī ir sveiki. Tas man vispār pat neizliec manās afišās. Paskatīšos, kas Jelgavā notiek.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km uz subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Jūrmalā – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dūri.

atceros to laiku, kad King Charles bija savā karjeras vairāk sākumā un bija ļoti, ļoti populārs Latvijā vienu brīdi. Es atceros.

0: Nu, uzmetu acī arī Jelgavas mājaslapai un Jelgavas pilsētas svētku programmai. Un tagad es saprotu, arī DJs mūsu pašu Artis Wolfs pielicis storiju skaidrs vakar, no kurienes tas bija. Svētki sākušies jau vakar, turpinās šodien, turpinās rīt. Un šovakar, miļie draugi, ir ekskluzīva iespēja dzīvajā Jelgavas pilsētas svētku ietvaros redzēt kulta grupu. Labvēlīgais tips.
1: Laptops!
2: Kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops!
2: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops!
2: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops!
2: Ja pieder man nejūtos.

labu dienu, sestdienā 30. maijā, šis ir Radio SVH un Marta vēl līdz pat šīs stundas beigām kopā ar tevi. Un es turpinu atrast idejas, ko darīt. Arī Bauskas novada svētki ir piedzīvojam šodien, un tāpat arī kā rododendri, kas visur skaisti zied, gan babītei, gan botāniskajā dārzā, kas ir var doties skatīt, varbūt ir jāaizved mamma uz rododendriem, ko ne?

0: Zekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Zekava, visu vai neko.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksimā.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

vajadzētu pamēģināt kaut kad to Dua Lipas saldējumu recepti. Zināt, kā Dua Lipa ēd saldējumu? Paņem vaniļas saldējumu, uzlai tam mazliet virsū olīveļu. Nu, es pieļauju, ka arī ir svarīgi, lai tā eļa ir laba. Un uzkaisu virsū sāli. Man šķiet, ka sāļā un saldā kombinācija ir joprojām par maz novērtēta. Tā ir laba kombinācija. Es mazliet par to eļu domāju. Kāda tā eļa iet klāt? Varētu būt labi. Tajā pašā laikā arī atcerēsimies, ka viņa leja marināto gurķīšu suliņu klāt Coca-Cola. Tā kā, nu, par gaumu nestrīdz, par gaumu nestrīdz. Vēl vienā vietā šodien ir pilsētas svētki, atgriežoties pie pašmai svarīgākajām aktualitātēm. Visi ceļi ved uz Roju. Arī Rojā šodien ir pilsētas svētki, un mums ir jānodod sveicieni. Ne, pēc nedēļas. Paga, ko? Paga, es nesaprotu, šodien ir, šogad tie ir īpaši ar to, ka jau tieši pēc nedēļas atkal Rojā būs svētki, Rojas vidusskolas 60 gadu jubileja, un absolventi salidos no malu malā. Nu, var jau svinēt ilgi. Var sākt šodien un turpināt un turpināt. Sveicien Elīnai, kas atsūtīšo ziņu un visiem pārējiem. Ir 30. maijs, sestdien.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam. Ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sālsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē.

nav maža zinātu, cik daudz pilsētas svētki notiek šodien Latvijā, tad viņš neatļautos šitā slinkot. Arī Kandavā izskatās to visu paspēt un izbaudīt. Nav iespējams, bet varbūt, ka var izvēlēties kaut ko. Un galvenais būs jāpastāst rīt. Būs, es gribēšu zināt. Es gribēšu rīt zināt, es vaicāšu. Nu, ko sadarījāt vakar? Un varbūt tas ir kaut kas aktīvāks, varbūt tā ir vienkārši atbūt mājās, bet galvenais tā, lai labi. Jā? Sarunājuši? Baudām dzīvi. Svēts ir Marts, šis ir Radio SPH. Paldies par klausīšanos. Tiekamies atkal rīt. 19:00 tepat. Atā!

katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Nākotnes ceļš

0: sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: Uztikšanos uz jūrmalā. Randevu. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Veikalos Lidl precestavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, pulksteņ 4. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

šī var ievērtē Markus Rīva. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv.

Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0.

0: ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu Pay savā bankā.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanste 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nolikstāvā.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
7: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

0: ausīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tirgums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni un tu...
1: Klausies, skaties visā pasaulē!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bang

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras savu.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
1: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekāro.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāj. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas, viņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā to mēdz teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumu, slēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
2: Valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdzies no atmiņām, un trešais nu jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas virtuālās vides, un pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgais mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus. Ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, un kā tad viņus maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, nu, tad nu, ir tās problēmas, un nu, ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņiem ir konti, kādi viņiem ir bankas konti, sociālo tīklu konti, kur viņš ir registrējies, kur ko saņem, no kā saņem, un tādu kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, nu visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlem, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Nu, tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
2: Man nav tādas kopējās statistikas, bet nu, skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd, man liekas, mēs vēl esam tādā stādijā, ka, nezinu, bērni palīdz, piemēram, vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmamas, vecvecāki. Un tādā statusā nu, ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī nu, viņam nu, vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. Ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies, un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur ir jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
2: Pirmais ir jābūt skaidri definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Citi varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet nu, lai varētu piekļūt.
1: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
2: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Nu, trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līguma saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūtu konts, vēl kā savādāk, lai tuvinieks vai radinieks nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības, piemēram, tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, ne pārņemt, ne saņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtītētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saules.

biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Mani sauc Krisija, un tu klausies Radio SV.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

balsīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Asatspēlēs piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas, augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija, kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādā. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāj. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas, viņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā tomēr teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumus, lēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
2: Jā, valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdziest no atmiņām, un trešais jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas, virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgais mūžībā. Pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus, ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, un kā tad viņas maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti nērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, tad ir tās problēmas, un ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņam ir konti, kādi viņam ir bankas konti, sociālo tīkla konti, kur viņš ir reģistrējies, kur ko saņem, no kā saņem. Un tad, kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Jā, tādā veidā. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlemj, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
2: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd mēs vēl esam tādā stādijā, ka bērni palīdz piemēram vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmamas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī viņam vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies. Un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur ir tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Latvijā vispār ir sakārtots likumdošanas līmenī šis jautājums, lai nu, līdzīgi kā ar kaut kādu materiālo mantojumu, arī ar digitālo mantojumu cilvēku varētu pēc tam tikt galā gadījumā, nu ja nav saulēcīgi padomāts un lai tiktu pie sociālajiem kontiem, lai tiktu pie visādiem noslēgtajiem līgumiem, ko pārreģistrēt, neejot ļoti garu, es nezinu, tur bezmaz vai tiesas procesu.
2: Tiesas procesu, tas, man liekas, nebūtu tas pareizākais vārds, jo nav problēma, protams. Tas ir mantojama lietas. Un te es varu piemitināt sociālajie tīkli, piemēram. Nu, tas ir tas viss aktuālākais, manuprāt, kas visiem ir sociālajie tīkli. Sociālais tīkla profils, tas nav, nu, tā nav manta, kas pāriet nevienu cilvēkam otram. Tas ir pakalpojums, ko mēs izmantojam, par ko mēs maksājam vai no naudu, vai no ar saviem datiem. Tie profili, viņi nu, nepāriet. Cilvēks aiziet, un tad pirms aiziešanas viņiem ir iespēja izvēlēties. Vairākos sociālos tīklos ir šī tā opcija pievienot uzticamu personu, kas varētu pārvaldīt viņu kontu, bet pārvaldīt kontu ne jau tādā vidē, ka tagad viņš varētu ieteikšu un četoties, sarakstīties, nē. Tas konts vai liktine par viņa kontu var izlemt tad viņa norādītā persona. Un piemēram, sociālais tīklis kā Facebooks, nu es to kā piemēru pateikšu. Mm-hmm. Nu lūk, tur ir piemēram iespēja izvēlēties vai nu profilu uztaisīt kā piemiņas profilu vai arī dzēst. Un to dara tas cilvēks, kam tas ir uzticēts. Un tad attiecīgi ar vajadzīgiem dokumentiem tiek aizsūtīts un tas viss izdarās. Ar e-pastiem arī ir līdzīgi un ņemot vairāk, ka e-pastos ir ne tikai e-pasti, bet arī bildes un visa cita veida informācija. Un arī līdzīgs stāsts ir iespējams norādīt, ko uzticamais cilvēks, kurš uzticamais cilvēks kaut ko var darīt. Un tad pēc kaut kāda laika tur viņam aizsūtās saite un viņš var leju pielādēt to informāciju, kas ir tajos e-pastos. Un tas ir viss, viņš nevar iet iekšā, viņam neviens sociālais tīklis nesūtīs paroli, lai tikt iekšā. Ir šī te rezerves solis, lai leju pielādēt datus un tad ar tiem datiem bildes, nu tad attiecīgi varētu tālāk rīkoties. Nu tas tādā veidā strādā.
1: Bet tas vienkāršākais ceļš it kā būtu no saviem piederīgajiem tuviniekiem atstāt, nu vai nu, dot zināmas pieejamas visas paroles, nu, vajadzības gadījumā, lai to varētu darīt, bet tur atkal jautājums par privātumu, vai visu visiem ir jāzina un jebkurā brīdī, lai jebkādu informāciju varētu apskatīties, kas ir bijusi WhatsApp sarakstē, sazina ar ko ir bijusi sarakstē tajā pašā e-pastā, piemēram, tā šaurā privātuma robeža.
2: Redz ar to privātumu, nu, datu drošības regula neatiecas uz mirušiem cilvēkiem, bet piemēram, nu, ideāls arī piemērs e-pasts. Nu, it kā cilvēks ir aizgājis un tagad e-pasts ir palicis. Nu, tie ir teoretiski, nu, viss vairāk nestrādā, bet tur ir arī citu cilvēku e-pasti. Un tas jau pārkāptu citu cilvēku notiekumus tieši tāpēc arī nedot to pieeja, lai varētu nu, skatīties tikai tāpēc, lai aizsargātu citu cilvēku privātumu. Lūk, bet ko darīt? Nu, principā būtu viens tāds universāls solis, Pāroļu pārvaldniekā mēs viņu ikdienā izmantojam, tur ir visas paroles un ir šī tā lielā galvenā parole, ar kuru var tikt iekšā. Vai nu tas būtu kaut kāds besaistes strīks vai nu tieši saistes, bet nu, pie visiem servisiem, ko tas cilvēks ir lietojis. Un tādā gadījumā cilvēks var jau laikus parūpēties, un no, uzrakstīt norādījumus, kaut vai to pašu galveno paroli kaut kur nolikt seifā vai pie, nezinu, mantojumā testamentā pie notāra uzticamajai personai atstāt ar tādu domu, kāpēc viņa cilvēks varēs bez problēmām bez problēmām nokārtot visas saistības un lietas, kas ir palicis pāri.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu par visnotaļ aktuālo mūsdienās tematu digitālais mantojums, kā par to parūpēties un cik ļoti cilvēkiem par to būtu jāizdomājas.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Jūrmalā. Lielākie pludmales olaibāla svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
7: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
0: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Turpinām raidījumu Kiberpēdas. Atgādinu, šodien runājam par tādu mūsdienās aktuālu tematu kā digitālais mantojums, kas ar to notiek pēc cilvēka nāves un kādas problēmas tuviniekiem var radīt saulēcīgi neparūpēšanās par šo tematu. Un atgādinu, runājam ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Protams, sociālo tīklu profili, tas ir viens temats. Man arī pašam ir draugi, kuri joprojām turpina dzīvot Facebookā, nāk atgādinājumi par dzimšanas dienām, lai gan patiesībā tas cilvēks ir aizsaulē jau gadus 10 vismaz.
2: Nu,
1: jau
2: var...
1: runājām par to, ka ir iespēja uzticēt kādai personai pēc tam to kontu izdzēst vai arī veidot piemiņas kontu, bet cik smagi vispār tuviniekiem šādā situācijā pašiem var būt emocionāls apstāklis, ka par to nav padomāts un tas cilvēks turpina dzīvot digitālajā vidē.
2: Nu, par to digitālo vidi, nu, samērā, es varu to pat pateikt, nu, nesmuki sanāk tādā veidā, nu, piemēram, tas pats piemērs par Facebook un dzimšanas dienām. Nu, ne visi cilvēki var zināt, kāds ir liktenis aizgājējiem, un tad, nezinu, dzimšanas dienas laikā tur komentārā pierakstīt, nu, tur, lai tev veselība dzīvo ilgu mūžu un viss pārējais. Un, nu, es, nu, Nu, jā, nu, ir tur savas nesmukums. Bet runājot par kontiem, konti var būt neaktīvi. Viņi nav aktīvi un ar laiku, protams, ir arī pāraļu noplūdes vai kādas citas lietas. Arī ir gadījuma, kad kontus uzlauž un notifikācijas vairāk neviens nesaņems, ka pēkšņi kāds ir ielogojies kontā un tad tos kontus var izmantot tālāk. Nu, piemēram, nezinu, tur pārdodot kaut kādas saules brilles vai vēl kā sādā. Tuviniekam tas ir ļoti nepatīkami un apzināties to faktu, ka pēkšņi profilā kaut kas cits darās un tiek apgānīta tā piemiņa un neko nevar, piemēram, izdarīt. Nav ne pieejas, nekā. Un nu jā, un tad ar to arī bez mazā ir jāsadzīvot. Protams, var tur vēlāk darīt, tur sūtīt miršanas apliecības, lai to kontu
1: slēdz. Tas bija mums jautājums kā reiz, ja cilvēks nav norādījis to uzticības personu, kurai ir tiesības pēc nāves rīkoties ar to kontu, pēc saviem ieskatiem, vai aizgājēji norādītajiem ieskatiem, tad kādas ir iespējas vispār piekļūt šim te kontam, lai viņu izdzēstu, ja tiešām tas cilvēks jau aizgājis ir mužībā, vai kā savādāk rīkoties?
2: Tas nav vienkārši, jo šeit ir saraksta ar uzņēmumiem, kur uzņēmums ir, nu viņš nezin, kas ar viņu noticis.
1: Protams, tur miljonu
2: protams,
1: ir klienti.
2: Lūk, un nu, var iet, nevis var, bet tas ir vienīgais ceļš, ko darīt, iet to pareizo juridisko pusi savākt pierādījumus, tāpat miršanas apliecība sūtīt un uz atbalsta dienestu ar mērķi, ko tagad darīt tālāk. Nu, ja, piemēram, konts ir uzlausts, tad arī to pieminēt, ka konts ir uzlausts tiek izmantots citām darbībām, un te ir pierādījuma, ka šis konts vairāk nav aktīvs un no aicinājuma viņu dzēst ārā. Lūk, kā citi konti, piemēram, pēc ilgākas dīkstāves paši dzēšas ārā, svarīgi ir noskaidrot, kas ir rakstīts tad, kad mēs reģistrējamies tajā servisā, jo...
1: To jau neviens parasti neizlas tos līgums, nospiež akceptu vai piekrist visam un aiziet. Es esmu digitālajā vidē, sociālajā tīklā.
2: Tajā vierā, bet jebkurā gadījumā, jebkurš servis arī par tādām lietām ir padomājis un viņiem ir savi soļi, ko darīt vienā vai otrā gadījumā. Un nu, kas tiek arī tagad izmantojams.
1: Viena lieta ir soc tīkli, kas ir tāda psiholoģiski varbūt nepatīkami cilvēkiem, bet ir arī praktiskā puse. Nu, ja kāds ģimenē maksā rēķinus, viņam ir paraules attiecīgi. Nu, vai Rīgas nama pārvaldniekā, vai tur jebkādos telekomunikāciju uzņēmumos, kas automātiski tiek maksāti, vai arī ielogojoties attiecīgajā vietnē. Nu, ko citi nezina mājinieki. Un pēc tam, kā šos rēķinus apmaksāt, kā ar to visu tikt galā, ja nav automātiskais maksājums, pat ja viņš ir, tad tas bankas konts jau ir slēgts tam mirušajam cilvēkam. Šīta praktiskā puse, to nu, pastāstiet.
2: Latvijā man šķiet, ka tas nav tik sarežģīti, piemēram, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Viņi ir ļoti saprotoši un pretim nākoši. Ir iespējams vai nu to līgumu slēgt vai pārrakstīt uz citu cilvēku. Nu, attiecīgi arī vajag arī pierādījumus miršanas apliecība vai vēl kādi citi dokumenti, kāpēc tas ir nepieciešams. Tur lielām problēmām nevajadzētu būt. Turklāt mēs esam Latvijā, visi tāpat esam uz vietas, sarunāt var.
1: Neesam tik daudz arī galdējās.
2: Bet es gribētu uzsvert vienu lietu, par naudas lietām. Un svarīgākais ir fakts tāds, ka nu, kad aiziet kāds tuvinieks un ir pieeja pie bankas kontiem, nu, citi dara tā, ka vēlāk to naudu pārskaita sev, nu, piemēram, nezinu, tur bēru izdevumiem vai kādiem citiem.
1: Nu, vai noņem no bankomāta, piemēram.
2: Vai noņem no bankomāta. To darīt nevar. Var iebraukt lielās problēmās.
1: Var, bet nedrīkst.
2: Jā, bet es to neteiktu. Protams, tas tā, nu, ja runā tā sarunvalodas līmenī, nu, tas ir liels čākars, mantojumi, visu pārējo, nu, kāpēc nepārskaitīt naudu. Bet ejot to pareizo juridisko ceļu, nu, tas ir pareizi. Un nu jā, vajag izvairīt uz no tādām lietām, pārskatīt naudu, tad, kad cilvēks ir aizgājis. Tieši praktiski apsvērumu dēļ. Un man liekas, tas arī ir pareizi. Viena situācija, ja ir tikai divi cilvēki, ja, un tur, piemēram, laulātais vai laulātāja ir aizgājis, un nu, tad pārskaita, lai visu to darītu. Tas ir viens. Tur varbūt arī neviens neko neteiks. Bet, ja, piemēram, ir vairāki cilvēki, un nu, radinieki visvairāk sastrīdas, kad dala mantojumu, un, un šis arī nebūtu izslēgums, kad tiek pārskaitīt viena nauda tikai vienai personai, un tad visi pārējie var savu pretenzijas, un var tur arī sākties pat krimināli procesi. Līdz ar to, jā, tad, kad cilvēks ir aizgājis bankas konti, viņi tiek iesaldēti, nauda nekur nepazūd, un tad tā nauda tiek izgūta mantojuma kārtībā. Varbūt arī izņēmumi, tur jārunā ar banku, lai iegūtu naudu, nu tieši bēru, piemēram, izdevumu sekšanai vai kādām nu, citām neatliekamām lietām. Lūk, bet nu visu pārējais tad, nu, tiesiskajā ceļā. Domēna vārdi, viņi arī mantojas. Biznes, tur jau ir citas lietas. Ja, piemēram, cilvēks nu, kaut ko tur dara, tur ir pašnodarbinātājs, viņam ir, nezinu, tur kaut ko šuja vai kaut ko taisa, un tad attiecīgi viņam tad arī būtu nu, jāpadomā, kas ar viņa mantojumu nu, būtu tālāk. Vai tur ir kaut kādas saistības, nezinu, tur pat grāmatīdība vai kas cits. Es zinu, ka ir ļoti nepatīkami runāt par tādām lietām esot dzīvi, un citi pat cilvēki pat varbūt pat negrib dzirdēt šo skaudro patiesību. Ir tīpaši tas ir ļoti raksturīgs, kad vecāki jau sāk runāt. Nu, ja agrāk runāja tā, man ir nolikta naudiņa tur, zārku pasūtīt bez maz vai tur, un citi cilvēki vienkārši negrib klausīties, nu ko, nu beidz runāt, tu vēl...
1: Viņš dzīvos saules mūžu.
2: Jā, mēs negribam, bet nu, skaudrā patiesība ir tāda, tad, kad tas notiek, tad nu, cilvēks ir tāda, kā pirmkārt jau ir šoks par pašu notikumu, un tad vēl jādomā, ko tagad darīt tālāk, nu, tas ir otrs, un tad ir ļoti labi, ka ir šādi te norādījumi, un norādījumi ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī, nu, skatu, ka arī, nu, jaunākiem cilvēkiem, jo, nu, nelēmies gadās, nu, ir jābūt kaut kam uzticības personai, kurš zinātu, kur varētu atrast, ja no gadījumā kas, nu, tur, nezinu, tur tādā grāmatā ir noslēta tāda parole, ja no gadījumā kas ņemiet un taisiet manu paroļu pārvaldnis ir ļoti svarīgs, jo tur ir visi servisi un visas paroles, lai varētu tikt arī divu pakāpju autifikācija un tā, nu, lai varētu tikt
1: iekšā klāt.
2: Jā, un izdarīt tās visas lietas. Lūk,
1: bet mēs varam teikt, ka šajos runājot ne par tādām praktiskām varbūt mantojuma lietām, bet tīri par digitālo mantojumu, ka sabiedrība Latvijā pamazām tikai varbūt sāk orientēties tajos jautājumos un tas viss vēl būtībā ir bērnu autiņos.
2: Iespējams, ka gluža bērnu autiņos, ne, jā, mēs vēl joprojām nerunājam par to digitālo vidi. Mēs esam iemācījušies lietot digitālo, mēs esam izveidojuši savu digitālo tēlu. Ja agrāk mēs lietojam dators, tagad lietojam telefonus, un visa dzīve ir telefonā, un tieši tāpēc arī var, nu, tajā digitālas mantojums nav testaments, tas ir tikai tāds kā punktu kopums, kā un kurš varētu piekļūt klāt pie viņa servisiem. Kaut tas pats elementārkais telefons. Nu, ja mēs telefonu atbakējam pēc sejas vai pēc pirkstu nospieduma, nu, ir jābūt arī tam PIN kodam, un PIN kodu būtu svarīgi zināt arī radiniekiem. Nevis dzīves laikā, bet nu, tam PIN kodam būtu jānoliek tādai veidā, lai vēlāk viņi varētu atrast, vai tas būtu caur uzticamu juridisku kaut kādu personu, tas pats notārs vai kādā citā veidā, nezinu, seifā ielikts un tad tas PIN kods, nu jā, visiem seifiem ir mājās.
1: Tas gan. Bet no zināmā vietā, ko zināt zināmā arī citi cilvēki, nu tur gan ir opcija piekļūt arī dzīves laikā pie tā PIN kodu.
2: Protams.
1: Piekļūt telefonā, kas atkal ir tas privātuma jautājums. Bet mūsu redījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas izskaņai. Varbūt kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
2: Pirmais ir jābūt skaidri definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Cita varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet nu, lai varētu piekļūt. Šie pirmie divi.
1: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
2: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko status un līguma saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūta konts, vēl kā savādā, lai tuvinieks vai radinieks nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka nu, ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības, piemēram, tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, nepārņemt, nesaņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt. Vasaras laiks. Tā kā.
1: Priecīgāks prāts varbūt nav rudens, nav depresijas sezona, kad uz drūmām domām prāts vairāk nesās, bet tomēr, kāpēc gan ne? Es ceru, ka mēs likām aizdomāties gan klausītājiem, gan skatītājiem par šādām te lietām arī, kas ir arvien nozīmīgākas mūsu digitālajā ikdienā, jo kļūstam arvien digitālāki būtībā ar katru dienu un diez vai kāds atpakaļ ceļš tur būs, tā ka jāpadomā ne tikai par tām lietām, kas mums apkārt ir taustāmas, bet arī par tām, kas virtuālajā vidē. Teikšu paldies Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības ekspertam Armīnam Palmam, ka atnāci. Mēs paldies ar jums. Klausītājiem un skatītājiem raidījumā kiberpēdas tiekamies vēl nākamajā nedēļā, kad šai te es gribētu cerēt un ticēt, ka sezonai tikai šajā tematā liksim punktu. Bet nu, visādā ziņā tiekamies vēl. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos, saredzēšanos nākamnedēļ.
9: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
10: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
9: Par raidījuma kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu

0: Atinātājiem Lodzītava atbalstam un magnījiem atlaides līdz 50%. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Katrā sestdienā zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Reknas jums sveiciens starp kārtējām divām ēdienreizēm. Jā, nu tā nu gandrīz sanāk, visa dzīve ir tāda neliela rosīšanās starp kārtējām ēdienreizēm. Kādu līdz brokastīm cilvēks cenšas mazliet pavingrot un paskriet, kādu darbiņu viņš cenšas izdarīt tā līdz pusdienas laikam. Bet tad sarunā randiņu, lai varētu divatā doties vakariņās. Ak jā, dažreiz uz nakti vēl apēd kādu nesankcionētu saldumu, lai zobiem un aknām būtu jautrāk. Agrāk vinila un magnetofona lenšu laikmetā bija grūti un pat nehigieniski operēt ar muzikālo padevi ēšanas laikā. Tagad modernās viedierītes un kaut kur plūstošās straumes pacieš arī taukainus pirkstus un maizes drupačas. Nekas nav problēmu, mielojieties vien droši, es jūsu vietā te ar ar sterīliem pirkstiņiem uzlikšu kādu plati. Šī ir mazā sestdiena un man sauc Little Freddy. Sāksim ar Rod Stewartu. Garšīga mūzika no 70. gadu vidus.

0: runāsim ar fantastisku albumu sastāvdaļu Stevie Wonder's un Songs in the Key of Life. Kopš 1976. gads arī šogad varam svinēt pusgadsimti jubileju šīm te fantastisku labajām dziesmām.
1: Mazās festdienā labs garastāvoklis un laba mūzika.

Stevie Wonders. Septiņas sastais gads. Nu, galvenie notikumi šajā dziesmā vēl tikai priekšā. Turpmākajās trīs minūtēs. Jā, nu, garus izvērstus gabalus rakstīja Stevie Wonders. Satriecoši labajā albumā Songs in the Key of Life. Stumtiekšā sātīgas pusdienas pie šīm dziesmām varbūt nevajadzētu. Var vakar secināja, ka nu, pie šīs konkrētās dziesmas ļoti labi garšo bumbieris. Jā, bet varbūt kaut kur Luizjānā itin labi ir uzgraust kādu kukurūzu svālīti, vidusjūras piekrastē kādu olīvīti ar nelielu gabaliņu saulē kaltēta tomāta, bet ceptas kartupeļas, nu, tos pie grupas Pesņarī vai Verasī, ja jūs tāds klausāties, bet varbūt labāk bulgārus un tos pašus bumbierus. Bulgārijā daudz saulaina zeme, tur noteikti ir labi bumbieri. Sakarā ar bulgāru uzvaru Eirovīzijā jau iepriekšējā raidījumā mazliet ieklausījāmies šīs zemes senajā estrādē. Bet paldies Vinila Valdim, kurš man apgaismoja norādot uz ļoti labu bulgāru vokālu instrumentālo ansamblu FSB. Skan jau baisi, bet tulkojumā, atšifrējumā Formācija Studio Balkanton. Viņu tāds īstenais krietnais skanējums gan izveidojās vēlāk 80. gados, tomēr arī šis agrīnais periods ir tīri lādzīgs. Lūk, paklausīsimies dziesmu Praznik. Praznik. Nu, droši vien svētki. Nu, īsti Stevie Wonders vēl nav, bet nu kaut kas uz to pusi. FSB, Bulgārija. 70. gadu pašas beigas.

0: tāds smags bulgāra disko 70. gadu beigas un grupa FSB. Paldies Vinil Valdim par šo te ierādījumu. Vēlāk gan šī grupa kaut kur 80. gados sāk spēlēt kaut ko līdzīgu Toto soft rockam, arī mīļi. Jā, grupa FSB un dziesam Praznik. Vinil Valds, ar citu, nu, šo sestdienu no 18. līdz galam, bet būs Kalnciem kvartālā, jo tur koncertsezons atklāšana, bet pirms tam visu dienu ādažu lietu tirgotavā. Bet, nu, mēs ejam tālāk ar vienu citu amerikāņu disko. The Jacksons un Blame It on the Boogie.
1: Mazās sestdienas!

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Little Freddy, who's like dressing?
2: Jā, lūk arī džesiņš, un par papildinājumu manā džesiņa kolekcijā atkal var pateikties Vinilu Valdim. Fantastisks labs albums tika iegūts Bing and Louis. Vienišķīgi tur apkopot vienu no interesantākajām 20. Gadsimta amerikāņu mūzikas partnerībām. Baltais krūners Bings Crosbys un dižais melnais džēza gigants Louis Armstrongs. Atkal iznāk pieminēt Stevie Wonder, kur sadarbība ar Paul McCartney dziesmā Ebony and Ivory varētu arī stāvēt blakus, bet tas jau 80. gados. Bet šeit svarīgi bija tas laiks, jo 30. 50. Gadi tur rasu segregācija ASV vēl bija ļoti izplatīta, bet Armstrongs un Crosbys regulāri uzstājās kopā kā līdzvērtīgi partneri. Bet sākums bija jau 20. Gadu vidū Čikāgā, kad jaunais Bings Crosbys klausījās Armstrongu Sunset Cafe klubā. Crosbys ļoti ietekmējās no Armstronga brīvās frazēšanas, no skatuves tēla, no harizmas, un tā nu viņi sāk sadarboties gan uz skatuves, gan kino, jā, vairākās filmās viņi tēloja kopā pat ar tādām zvaigznēm kā Francis Sinatra un Grace Kelly, bet vinils Bing, lūk, oj, nu, fantastiski, Bing and Louis ar dziesmām Billy Meja aranžējumā tagad nepārtraukti griežas uz mana atskaņotāja. Tūlīt uzlikšu arī uz studijas atskaņotāju un sākas viss ar senu dziesmu Muskrata Rumble. Muskrata, kuru Armstrongs dziedāja jau 26. Gadā. Bet šis duets ierakstīts ir 1960.
3: Look at all those people hanging around the station. Say, what's the big event?
4: Man, a special train is coming on track number one.
3: Well, it's got to be the Pittsburgh Pirates.
4: No, it's more important, son.
3: Is it the president?
4: No.
3: Bridget Bob.

0: amerikāņu vibrofonis Bobijs Hutchersons. Jā, ka man patīk vibrofons. Es dzirdu vibrofonu, es ģībst. Turiet man. Jā. 70. Gadu vidus un tāds īsts vasaras vakara džess kompozīcija Little Angel. Turpinājumā lieliskais Roberts Palmers no 78. Gadu. Bet es domāju, viņš neizsidīs ārā no šī te skaistā ierastā feelinga.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.
0: I know.

0: diena. Omulīgā freža šovs.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
9: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
12: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
13: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
14: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: varsa bahsediniz var. Bir sevir. Balto Steve and it's like don't smile. Double fun. Kultur da insin srti instasto da zgac.
1: Katru treš dijenu, maza seš dijenu. Etera Freddy.
0: Jā, nu, Roberts Palmers, tāds elegants, kā tāda Hollywoodas kino zvaigzne. Nu, runājot par kino un arī literatūru, es joprojām esmu aizrāvies ar angļu rakstnieka Jamesa Hadley Chase'a daļradī, tas pats, kurš uzrakstīja World in my Pocket, pēc kura Alois Brenč filmēja Mirāžu. Jā. Tikko pabeidz viņa 1961. Gada romānu Just Another Sucker. Nu, varētu tulkot kā vēl viens lohs. Ļoti aizraujošs gabaliņš. Darbība notiek Kalifornijā. Kaut gan pats Čeiss nekad Amerikas Savienotajās valstīs nav bijis. Viņš ir angļu rakstnieks. Internet arī toreiz redz nebija. Tomēr viņam kaut kā iznāca sabrinojumi precīzi amerikānisks, hollywoodisks trillers. Nu, pēc tām motīviem vēlāk arī 1998. Gadā vācu, redz atkal, vācu režisors Volker Schlendorfs uzfilmēja filmu Palmetto. Nu, man gan bail skatīties, jo, nu, lasām gabals bija tik labs, ka tik Schlendorfs nav kaut ko sabojājis. Kad arī, nu, viņš skaitās labs režisors. Nu, varbūt vēlāk. Varbūt vēlāk. Nu, galvenajā lomā Vudijs Harrelsons. Jūs gan varbūt gribat ķerties pie otra gala un sākt ar to filmu. Tad Palmetto. Jā, tur gan darbība notiek nevis Kalifornijā, bet Floridā. Un otrā austrumkrastā. Lūk, viena dziesma no soundtracka brīnišķīga La Paloma, meksikāņu izpildītāja Tito Guezera. Izpildījumā viņš tiek dievēts par pirmo meksikāņu kouboju uz lielajiem country ekrāniem un country skatuvēm. Hollywoods ekrāns ieskaitot. Tātad Tito Guizars, La Paloma. Tenia.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Lokā turpinājumā viens jau cits Easy Listenings lounge, viens no lounge karaļiem Roberto Delgado. Izliekās par baigo Meksikānu, tad rīcībā ir vāciets Horst.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Damas und Kungi, Clark, Rote Times.
2: Ja, ja, ja, Rote Times, Klaatuna. Nu tada, šoreiz kolosāls albums no vinila valda, turpinot visu iepriekšējo tādu vieglo līniju. Nu, kā nekā, vasara tikpat kā klāt, kāpēc ne? Jau teicu, vinila valda šo sestdienu pa dienu ādažu lietu tirgotavā tur pļaviņā, bet pēc tam no pulksten 18. Būs Kalnciem kvartāla tirdziņā, kur sāksies koncerts sezona. Tur viņš arī būs sastopams ar savu kolekciju. No viņa kolekcijas, nu, fantastisks albums Around the World with Whistling Jack. Whistling Jack, svilpojošais Jacks, vīrs, kurš viss pasaules melodijas var smulki izsvilpot. Bet jāsaka, atkal tāda mānīšanās, tāda Whistling Jack, neskatoties to, ka uz plats svāku viņš arī te ir virsū, nemaz nav. Viss tās melodijas, Havana Gilu ieskaitot, ir sasvilpojuši dažādi izpildītāji, noformējuši to, kā Whistling Jack. Jack, Whistling Jack Smith, laikam tā viņam pilnais vārds. Nu, albums vienreizēs, tur ir tik labas apstrādes un svilpošana vispār, tas ir tāds vieglās mūzikas elements, ka prieks. Labi, tad zvaniet un piedalieties, šis brīnišķīgais albums būs jūsējis. Hello? Ja? Nu, kas te nu mums ir?

0: Ja, halo. Ai, kā gribējās man saules lēkt, bet kāpēc man šodien neiet? Tā. Ja, halo. Halo. Ja, halo.
1: Halo.
0: Jā, nu te pogas saspaidījuši puiks, nepajokam šodien. Jā, kas zvana?
1: Jānis.
0: Jāni. Zin ko, šodien radošais konkurss, vajag uzsvilpot. Kad melodijas muku?
1: Tūlīt,
0: jā,
1: uzreiz.
0: Jā, kaut kāda, es nezinu, nu, sākot no putvēņa, beidzot tas Smoke on the Water, plašs diapazons, lūdzu.
1: Nebūs,
0: jā, viss, ka nav, tad nav, nekavējamies, mums vēl daudz laika nav. Halo?
1: Halo, jā, dzirdu laikam.
0: Jā, kas tagad?
1: Leonīts
0: svilpotājs labs ir, jā.
1: No, mēģināšu līdz,
0: no.
1: Poļus nosvilpot.
0: O, lūdzu. Leonīd. Leonīd.
1: Jās.
0: Tu svilpo?
1: Jā, mēģināju, bet kaut kā nedzirdu.
0: Nu, svilpo vēlreiz.

0: Leonīd, tas ir četri tankisti un suns.
1: Tieši tā.
0: Pagaidi, Leonīd, vēl lai viens ar tevi sacenšās, te redzēs. Jau. Varbūt, ka tu tomēr vinnēs. Nu, šī tāda meldiņa izvilkt, vai. Halo?
2: Labvakar.
0: Kas zvana?
2: Indulis.
0: Nu, uzsvilpojam.
2: Tā, drīkst no Tito Guizara.
0: Jā, lūdzu.
2: Viņam tad baigi labai šitas te kukuruku.
0: Nu?
2: Tā.
0: Ai, Leonīd, izskatās, ka tev ir nopietns konkurents.
2: Ir labs, jā.
0: Indulim labs. Paldies, Leonīd, ļoti labi, ka tu svilpo četrus tankis. Tas bija negaidīti, protams, atcerēties šīs te poļu filmas, jeb seriāla motīvu, bet Induli vinnēja.
2: Paldies.
0: Ar kukuruku, ļoti labi, brīnišķīgi svilpojums. Zin, kur jānāk pakaļ pēc plates?
2: Nu, jānāk būs uz jaunu vietu.
0: Uz jaunu vietu, jaunu vietas Lokas iela 65, ja?
2: Jā.
0: Aicinām un gaidām Whistling Jacks ar brinčīgas izsvilpotām melodijām, tā vējais, ja?
2: Paldies.
0: Paldies. Nu, Induls bija brīnišķīgs, wow. Tā, tagad mums atliek uzsvilpināt viņu pašu un paklausīsimies no šī te brīnišķīgā albuma vienu no lielākajiem svilpotāju Džeka hitiem. Un tā kompozīcija I was Kaiser Bill's Batman.

0: viestien.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijā. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
8: Kas noticis?
9: Un smējās par mani.
8: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Mazās sestdienas.

Time Muzzle Down, karikautka su zvaigām rokā, cienītāja. Vistaisnākais grupas Queen, tāds roka gabals. Brian Maya, riffs un vairāk principā nekā. Un baigais Powers un enerģija 79. Gada koncerta albumā Live Killer. Dāvinājums ar citu no kādu man klausītāju. Paldies, super! Tagad mēs arī raidījumu principā beidzam ar vēl vienu roku skaņdarbu. Atvadāmies, jūs varat turpināt ēdienreizi. Labu apetīti novēl Little Freddy mazā sestdienā. Paldies, ka jūs esat. Mēs būsim pēc nedēļas. Bet noslēgsim ar holandiešiem Golden Earring un Raider Love.

0: Kaiņas Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026.

Jūrmalā. Randevu. Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesu, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

balsīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!